0: Det var da Symbiose under vann, Humble and Flawless. Og nå skal vi videre til min ting som jeg har tatt med.
1: Hei, kan jeg bestille? Hei, kan jeg bestille?
2: Det trenger du ikke tenke på nå, for du hører på Umami.
3: Umami.
1: Umami.
2: Nei, men bare mat.
0: Ja da, du hører enda på Umami på Radio Nova, og nå er vi på, ja, ble antististikk da. Med, altså, jeg er jo resident bartender, best in the game, best yes, in the nation!
4: Det er G-I-O-T.
0: Jeg hadde tatt med meg, kan jeg si...
3: Jeg tror det går helt fint.
0: Jeg har tatt med meg da Kona Big Wave Golden Ale.
4: Det som viser seg å være verdens beste
0: øl. Jævlig skoøl! Vi har allerede bare hatt en liten boks. De er ganske dyre. Jeg kjøpte de på Meny. Det var der jeg fant de, og det var min nærbutikk. Koster sånn 50 kroner per boks. Og de er 355 milliliter hver.
3: Åh, det er dårlig nyheter, for jeg likte det veldig godt.
0: Men det er virkelig en sånn kosebil, sånn.
3: Ja. Men hva er det de gjør annerledes? Det er jo ikke fordi det er annerledes laget, og spam i den liksom. Det virker som om det er en øl.
0: Altså, nå har jeg ikke lest meg veldig mye opp på den. Jeg har bare smakt den en gang. Vært ute og spist på Oslo Sandwich Shop. Og der hadde de den. Og så var jeg sånn, åh, den var jævlig god. Den er fra Hawaii. Jeg kan forklare den veldig kjapt. Det er litt som skaus.
3: Ja.
0: Litt mer smakfull skaus. Men uten den typiske liksom ølbitterheten som ofte kommer med da.
4: Står det hva som er i liksom?
0: Altså printen på denne boksen er helt jævlig. Så vi får ikke lese en dritt nesten.
3: Av og til så snakker kjæresten min, altså søstre Diamen, om at liksom, herregud, jeg har lyst på en pils og en skikkelig øltørst. Jeg er sånn, hæ? Nei, jeg har aldri kjent på det. Jeg kan ta en øl, men det er mange ting jeg kan drikke før en øl på en måte, som jeg synes er bedre. Men akkurat den her merker jeg,
4: Jeg tror den her er fra pappa.
3: Ja, det er veldig fra faren deres. Men
4: den her er fra pappa.
3: Jeg kan forestille meg å knekke opp denne etter å ha klippet plenen liksom. Ja, men det hadde vært godt med en sånn der alva.
4: Det er som pappa gjør.
0: Ja. I en sånn iskaldt glass i tillegg. Herregud, sånn hadde slått det, altså.
3: Fy faen, da her trengte jeg dere.
0: Men man smaker jo, altså, med skaus da, lett å på en måte koble de to. X-Fill har ikke hatt det. Men
4: hæ?
0: Jeg vet ikke, jeg
3: kan
0: ikke
3: sånn. Det er i pensum faktisk, det er å knekke opp en liquid aloha.
0: Ja, for det er slagordet deres, liquid aloha. Jeg føler allerede at jeg er litt sånn i en aloha stemning.
4: Litt sånn danseren, litt ukulele.
0: Jeg sier aloha til denne på hallo-måten, og ikke farvel.
4: Får jeg ringe meg her da?
3: Hva skjedde du?
0: Men det er mye, det er veldig sånn god humlesmak.
4: Det er det det er.
3: Er det det
0: er? Det er humlen som er sterkest i skaus ofte. Og så er det bare litt sånn, den er fresh. Og så vurderte jeg også
4: lokal.
0: Jeg vet ikke om alle jeg håper nesten nærmest at alle har en litt dårlig fortid med aloha den rusbrusen. Når jeg var på vei bort til studio i dag, hvis jeg ikke fant denne bilsen,
3: Skulle du ta med
0: to bokser av den.
3: Det spam sushi og hamburgerris er liksom toppen
4: aloha si av denne.
3: Vi hadde jo blitt lynsja i det vi satt fot der nede. Vi har jo snakket om dere på radio. Vi har bare tatt masse drit.
4: Vi tok med det verste dere hadde.
3: Men det er veldig godt.
4: Det var veldig godt.
0: Alt har vært kjempegodt, og jeg tror etter det vi har gått gjennom i dag, så tror jeg faktisk det hadde vært ganske fett å egentlig bo der borte. Altså.
4: Jeg tror det bare

0: blir skikkelig sint. Sånt,
1: det kan gå en veldig stor val som passer på.
2: Går alle der med sånn kokosnøtter også? For det er alltid det man kler seg ut som når det er sånn...
3: Jeg tror det er litt generaliserende.
2: Oh, ja. Okay. Ja.
1: Der er grensa.
2: Der er grensa, ja. Der er grensa.
3: Okay. Der er grensa.
1: Men, et annet kulinarisk metropol i verden er jo Vest-Telemark. Hvor de to neste artistene kommer fra. Her kommer Åse og Subaru med Eurodan.

0: Anbefaler alle å lese litt om Mola Mola.
1: Altså, er den spiselig?
0: Jeg vet ikke.
2: Den ser bare ut som en levende klump.
0: Ja.
1: Den er ikke egnet som mat.
0: Nei.
1: Ja, det var jo synd da. De spiser maneter.
0: Det er jo bare vann. Det er jo bare vann. Jeg skulle ønske jeg kunne spist en manet og vært fornøyd med det.
2: Kan bli mellom 250 og 2000 kilo. Damn. Kan vi gå fra liten bil til stor bil? Hva skjedde det?
0: Kan vi gå til, fra mopedbil og, til...
2: Han svømmer i 3 kilometer i timen. Det er jo kjempesakte.
3: Naturligvis.
0: Altså det er...
2: Hva i huleste? Jeg svømmer fortere enn det. Jeg har ikke skjønt på noe.
0: Jeg tror folk som ikke kan svømme fortere enn den.
2: Ja,
0: altså.
2: Ja.
0: Det er ikke en veldig smart fisk. Og av og til så tenker jeg litt sånn, hvordan har den overlevd?
1: Vil du ha en hurtig runde om Hawaii?
0: Ja,
2: kjør på.
1: Litt sånn fakta. Jeg kan quizse dere på det, så kan dere gjette.
0: Kjøp litt en stengequiz.
1: Hvor er det jeg har?
2: Skal ikke vi bare snakke om mannfisk?
1: Hva er hovedstaden på Hawaii?
2: Honolulu.
1: Ja, men et poeng.
0: Faen, blink!
1: Hva er den største byen på Hawaii?
0: Honolulu.
1: Ja, et poeng til begge personene. Hvor mange er det som bor der per norsk Wikipedia per 2010?
2: 350.
1: Jordan er nærmest med 1 million og 300.000.
2: Det var det jeg mente.
1: Og vi har jo feiret i år, eller i dag, da innlemmelsen av Hawaii som en delstat i USA. Men hvilket år skjedde dette?
2: 1954.
1: Ok, da er det poeng til Jordan. 59 stemmer. Og guvernøren der, jeg ble egentlig byttet fra norsk Wikipedia, for det står ingenting her. Guvernøren på Hawaii heter... Hvordan skulle dere?
2: Jeg vet ikke, en null, altså.
1: Stemmer, nei. Hva mer skal man si?
0: Han var jo guvernør for Kalifornien.
1: Ja. Josh, jeg kunne sagt noen navn. Josh Green, i hvert fall, er... Kan du prøve å beskrive det hawaiianske flagget?
2: Det husker jeg ikke hva som ser ut i det hele tatt. Det glemte jeg akkurat. Ja,
0: det har i hvert fall stjernene på seg.
1: Feil.
0: Ja, faen.
1: Ingen stjerner. Det har karakteristisk nok det britiske flagget i hjørnet som sånn kolonimerk.
0: Altså Union Jack.
1: Ja, ja, rett og slett. Jeg viser deg bildene. Ellers er det på en måte Russlands flagg om hverandre. Ja. Hvite, røde og blå striper med Union Jack i hjørnet.
2: Interessant.
1: Er det noe mer der du hører om?
0: Nei, altså det...
1: Ja, det er bra jobba.
0: Jeg synes, hvem vant den? Jeg tror Amin vant, altså.
2: Jeg tror kanskje, jeg tror Jordan vant. Jeg tror jeg kunne svare på en, og du kunne svare på to.
0: Easy peasy.
1: Men neste uke skal vi snakke om noe vi kan litt mer om, og det er Vietnam.
2: Ja.
0: Gleder meg til den sendingen.
1: Det er på tide at jeg tar opp det omtider. Ja, det er blant annet. Jeg er jo rett og slett vietnamesisk. Men god helg. Oi,
0: håper dere får en flott fredag videre.
2: Ja,
0: vi har vært Jordan som sendingsansvarlig.
1: Kwang.
2: Altså,
0: Amun.
2: Som kompis.
0: Som sjef.
2: Ja, sender chummy.
0: Ja. Tusen takk. Takk for å kose dere med fredagen.
1: Jeg skal ta den siste sjuk. Det var en fantastisk øvelse. Ha det bra!
0: Ha det bra!
2: Wee!

0: her spiller
1: Edel seg ut med Make It Happen.
2: Her om dagen så gjorde jeg en veldig god gjerning.
1: Ja. Berätta.
2: Jeg var på vei hjem fra jobb, og så stopper det en dame meg på gata rett utenfor en matbutikk. Og hun kommer der med sånne typiske magasiner hun kanskje prøver å selge. Og hun ser ikke så rik ut da. Hun ser ganske fattig ut, rett og slett, stakkar. Og så ler du, Hanna?
3: Ja.
4: Hanna ler hovmodig fordi hun sitter godt i det.
2: Fordi Hanna, ja. Hanna har det så godt. Ja. Hun bare er sånn, åh, sant, det finnes fattige mennesker der ute, men nei.
3: Ja, du glemte av det.
2: Ja. Ja, nei, denne damen stopper meg og sier sånn, hei, jeg er fattig. Hun snakker på engelsk, så hun sier sånn, hello, sorry, I'm so poor, and I have babies and children. Is it possible for you to buy some food? Og så var jeg liksom sånn, vet du hva? Ja, greit, jeg kan gjøre det. Jeg fikk nettopp stipendet, jeg kan kjøpe litt mat. Mm. Og så liksom finner hun først en liten sånn der maumremse, de der karamellene, ikke sant? Og så er jeg liksom sånn, ja. Og så var hun sånn, yes, this is for my children, they will be very happy. Og så er jeg sånn, ja, ok, hvis det er det de vil ha, greit. Men så liksom begynner hun å ta meg med mer inn i butikken, og remind you, hun sa liksom sånn, only one thing, please, ikke sant, for å overtale meg. Men så tar hun med meg mer inn i butikken, og så spør hun, diapers, can you buy me diapers? Og så var jeg sånn der, jeg kan sikkert gjøre det, men så ser jeg prisen på bleier, som er sånn 90 kroner for en pakke, og jeg var sånn, jeg bare var sånn, sorry, I can't, I'm a student, I don't have that much money. Og så bare var hun sånn, oh, but what about cookies? Can you buy me cookies? Og så var jeg sånn, ja, jeg kan godt kjøpe cookies. Så hun finner først den dyreste kjekspakka, og så er jeg liksom sånn, girl, altså, det er så mange first price kjeks her, som jeg kan sikkert kjøpe 5 pakker av first price cookies, enn å kjøpe den ene cookiepakka du vil ha, og så får du mye mer. Men hun skjønner jo ikke det da, så hun tar allikevel den nest dyreste, og så spør hun om hun kan få den pluss bleier, pluss den maumremsa. Altså, jeg er sånn, og jeg er så, og det er så fælt når jeg først har sagt ja, for da blir jeg sånn, ja, sorry, I can't.
3: Det er svårt.
2: Ja, det er svårt. Så jeg sier til henne, ok, jeg kan kjøpe maumremsa, jeg kan kjøpe denne kjekspakka, og så kjøpte jeg kanskje en liten sjokolade til. Det var det liksom hun ville ha da.
4: Ja.
2: Men jeg foreslo også at jeg kunne kjøpe våtservietter, som first price, som var ganske, som kostet liksom 10 kroner, og de kjekspakkene som kostet 15 kroner kunne jeg kjøpt mange flere av, så jeg tilbød henne ting som hun kunne fått mye for pengene. Men det virket ikke som hun skjønte hva jeg mente, så hun fikk jo egentlig mye mindre enn det hun egentlig kunne få av meg. Og så spør hun i tillegg om hun kunne få en pose, og poser var jo nesten det dyreste jeg kjøpte. Ja, jeg klarte ikke å si nei, så jeg ble 100 kroner fattigere. Men jeg gjorde det til en god sak.
4: Ja. Det er jo veldig snilt.
2: Det er veldig
4: snilt. Denne situasjonen er jeg veldig skeptisk.
2: Ja.
4: Hadde jeg vært veldig skeptisk.
2: Ja, men det som irriterte meg mest etter denne situasjonen, det var, hvor er det skjulte kamera? Hvor er belønningen min? Hvorfor får ikke jeg mine 100 kroner tilbake? Eller kanskje 10.000 kroner rikere?
3: Er det enda anledningen til at du gjør noe trevligt? At du tenker, oh, nå kommer jeg bli filmet, og sen kommer folk se hur dyktig jeg er.
2: Åpenbart er det jo derfor jeg gjør det.
3: Ja, jeg vet, jeg ser det på deg.
2: Ja,
3: ja, det er jo svårt.
4: Du får gjenbetalt når du er der.
2: Takk, Trum.
4: Da får du god verdi for penger, altså.
2: Ja, det vet du hva, det var verdt de 100 kronene.
4: Ja, nei.
3: Det er jo en øl. Ute. Ja. Två. En og en halv øl.
4: Ja, tenk på det sånn.
3: Det er en øl. Bra.
2: Det er en øl i himmelen. Det må smake godt.
4: Det må være god øl.
2: Det må være god øl, ja.
4: Det er ikke noe skaus i himmelen, altså. Der er det Fredrikstad-pils all the way. Å, det...

0: Det var Iben med Askeladden.
1: ...37 mil nordover, litt øst og oppover, ligger frokost på Radio Nova. Et lite morgenprogram under himmelvelvinga, som går hverdager fra 7 til 9.
0: Det er ingenting som gjør meg gladere enn det. Jeg har drept den svenske Anna. Ja. Lempa henne ut vinduet,
2: ja.
0: Og så er jeg kommet tilbake som norsk.
2: Det er hyggelig å ha deg tilbake.
0: She is risen.
3: Jeg liker norsk Anna best.
0: Kanskje jeg skal være engelsk? Nei, du liker du norsk Anna best?
3: Ja.
0: Jeg tror jeg har mørkere stemme som norsk.
2: Ja. Det hadde du faktisk. Ja. Ja, når du sier det. Det var måten du sa det også, at det ble mørkt i det du sa det.
3: Ja, ja, mørkere stemme på norsk.
4: Ja, mørkere stemme.
0: Ok,
4: ja.
0: Uansett da.
3: Ja.
0: Let me take you back.
3: Oi.
0: Til i går.
3: Ja.
2: Oi, jeg vet ikke om jeg kan dra så langt.
0: All the way back.
2: Ja.
0: Jeg tråkker opp mot Humsan-biblioteket på Blindern.
2: Ja.
0: Stort bibliotek.
3: Georg Sveidrupshus.
0: Absolutt. Og så i det fjerne så ser jeg, oi, der står det noen gjærer og noen folk. Og så tenker jeg, her driver de med noen fasadegreier. Kanskje de vasker vinduer. Kanskje det er et eller annet som de skal reparere. Kommer jeg nærmere, så ser jeg, disse har jo ikke på seg jobb eller arbeidstøy. Dette er liksom en refleksvest her og der, og dress, det er litt rart. Og så går jeg inn, der er en snurredør midt på bygget, for de som ikke har vært der.
3: Ja.
0: Så går jeg inn, da kommer man jo inn i en kjempestor slags foyer vestibule, mm. Der det er åpent 5 etasjer opp i taket, stort åpent rom. Der har de sperret av, sånn at man bare kan gå rett inn på biblioteket, og alt annet er sperret av.
3: Mm.
0: Og så står det en sikkerhetsvakt på vår side av sperrebåndet, så står det 3-4 andre, på første etasje, så ser jeg opp, jeg løfter blikket, og på hver etasje så går det mellom 2 og 3 sikkerhetsvakter og patrullerer.
3: Ingen Alexandra på skoletur?
0: Nei, jeg vet ikke. Kan jeg snakke en ferdig? Så går jeg inn, og så er jeg sånn, men i alle dager, så går jeg inn på biblioteket, setter meg ned, googler, hvem er på Blindern i dag? Hva slags arrangementer er det vi holder på med?
3: Mm.
0: For jeg tenker, vi har en kronprins som ror på Slottsplassen, blant 100 000 folk,
2: ja.
0: Uten folk, holdt jeg på å si, som passer på han. Det vet ikke jeg noe om, men han satt hvertfall nærme vanlige folk.
3: Ja.
0: Hvilke norske folk er det som krever at de sperrer av utenfor, altså 20 meter utenfor et rom, og i høyden, i etasjene? Det er helt vilt. Yes. Det kan hende dette ikke er noe man skal snakke om, men da synes jeg de skulle ha sagt det.
2: Ja.
0: Og ikke, eller ikke hatt det sånn mellom 9 og 12 på en hverdag når folk studerer på det største biblioteket, på en måte.
2: Ja, det er veldig sant.
0: Ok, jeg vil høre forslag. Hvem er det vi tror at kan kreve så mye sekuritas?
2: Sekuritas? Ja, altså, mitt første... Altså, jeg tenker jo først Haaland, men samtidig
0: men
2: er det liksom sånn...
0: alle dager. Han har kanskje med seg en fyr. Han kan jo... Hvis noen løper mot Haaland, så tar han jo bare tak i nakkeskinnet og slinger dem over skulderen.
2: Det er derfor jeg skulle til å si... Jeg skulle til å si Haaland, men jeg synes at han hadde vært så... Han er bare så... Chill og Sigma for seg selv, at han er sånn, nei, det går fint, jeg trenger ingen på en måte.
0: Norge har vi, jeg visste ikke at vi hadde den type kjendis i Norge.
2: Nei.
3: Vi har jo ingen som krever såpass sikkerhet.
0: Og da.
2: Tror dere ikke det altså?
0: Og da, vet du, hvis det er for, hvis vi ikke har det for love, den type kjendis, har vi det for hat? Er det noen som er sikker, som trenger sikkerhetsfolk fordi, ikke fordi det er fans, men fordi det er fare for liv og helse?
3: Hun er unge Rødt-lederen. Hun er jo ikke så godt likt.
0: Men,
2: da tenker jeg mer på forrige unge Rød-lederen.
3: Ja,
0: Amrit
3: Kaur, ja. Ja.
2: Hva er det du tenker på nå, Hanna?
0: Jeg skjønner ikke... Det er jo, de sperrer jo ikke av... Hun går jo på studerer jo og går på butikken og sånn. Det er jo ikke som
2: ja,
0: at de har...
2: Ja, folk kan jo hate på henne.
0: Ja, men
3: ja,
0: da...
3: Ja, men de har jo ikke... 20-30 folk til å passe på.
0: Det er jo noe som er ureklamert for, som er hemmelig. Som ikke står liksom, hva skjer i auditorium 1? Det står liksom ikke noe sted. Jeg synes det er skikkelig mystisk.
3: Altså, det er ingen ministre heller, vet du.
0: Nei!
3: For det var jo ministerbesøk.
0: Sylvi leverer barna sine selv.
3: Ja, hun gjør det.
0: Hun er kanskje ikke minister, men...
2: Nå er det jo sånn at Oslo er jo så syk. Jeg føler bare at jeg ser alle kjendiser gå så casual som om de skulle vært verdens vanligste menneske.
3: Ja, møtte på Trine Schei her om dagen. Ikke helt vanlig.
2: Ja,
0: Hun gikk helt vanlig.
2: Ja, hun gikk helt vanlig. Ja, flott.
3: Så på trikkestoppet på tinghuset?
0: Jeg synes det var mystikk i hverdagen. Ja. Jeg satte pris på det.
3: Du fant ikke ut av hvem du
0: var? På ingen måte. Det står ikke. What? Jeg tenkte kanskje at de skulle legge ut noe i dag. Sånn, se her, her var denne personen på Blindern i går.
2: Men tror du ikke at det bare var Ingrid Alexandra? Eller hadde det da vært sånn hver dag?
3: Hun har heller ikke så mange folk.
0: De kan ikke være sånn, nå skal Ingrid Alexandra begynne på Oslo Universitet, og så sperre av 40 meter hvor hun er til enhver tid.
2: Nei, det er sant.
0: Hvordan?
3: Jeg tror ikke.
0: Hvis det er sånn, så tenker jeg, da er det bare slitsomt for henne. For
3: jeg har liksom sett bilder av den britiske kongefamilien, som er litt høyere opp enn vår, kanskje, sånn, og litt mer, må man passe litt mer på, da. Det må heller ikke så mye folk, vet du.
2: Nei, kanskje ikke.
0: Altså, jeg vet ikke, men jeg kan skjønne sånn at de vil ha kontroll på hvem som kommer inn, da, kanskje i forelesningssalen.
3: Ja, jo.
0: Men det å sperre av utendørs, utenfor vinduene, og flere etasjer. Jeg synes dette var veldig spennende.
2: Ja.
3: Kanskje det er der Kong Harald ligger og restituerer?
2: Ja, det kan godt hende.
3: På Humsam biblioteket på Blindern.
0: Ok, and if that is the case, good luck to you.
3: Yeah.
0: You are in our thoughts and prayers.
3: Yeah.
2: Yes.

0: Det er bare sånn læreren eller sensoren bare sånn, nei, ikke i dag, du er ikke klar.
1: Nei,
0: du er ikke klar i dag.
2: Nei. Nei, ikke helt sånn. Det blir, jeg får velge tema selv. Og han, læreren min, han er veldig sånn at han vil veldig at vi skal tenke selv. Sånn at det kan være hva som helst, så lenge det er knyttet opp og er relevant til det vi har gått gjennom.
3: Ja. Okay.
2: Så om det er innen eldreomsorg, om det er innen meditasjon og pust, eller om det er, ja, det kan være så mye. Så det er litt vanskelig da,
3: ja,
2: å bestemme seg.
0: Ja, for du har ikke bestemt deg enda.
2: Litt som usikker.
3: Ja,
2: enda.
3: Som usikker.
2: Men jeg tror nok jeg skal knytte litt sånn pusteteknikker sånn opp imot kontakten vi har mot naturen og dyr.
0: Ja, ok.
2: For dem i klassen min, flesteparten, de er jo utdannet leger og lærere og alt det der, og jeg er jo bare, jeg vet ikke om jeg har fullført videregående en gang innen landbruk, så jeg er litt sånn, ikke den samme kompetansen da. Så jeg må jo knytte til noe jeg kjenner da.
0: Ja, ja, men skjønner du.
2: Mm.
1: Ja.
3: Ja. Er vi, ja, flere spørsmål.
2: Ja.
3: Mm. Trym har sagt healing.
2: Ja.
3: Er du enig?
2: Healing, det er kanskje et ord som
3: er... Det er et vanskelig ord å si ja eller nei til, for det er mange har sikkert ulike forhold til det.
2: Det er akkurat det, så jeg liker ikke...
3: Ok. Kan hvis noe... ikke diagnosering, men lokasjon av problem i kropp og sinn?
2: Ja.
3: Yes!
0: Skål, han har 1-0.
2: Også for å forklare, eller måten jeg liker å forklare healing på, da,
3: ja.
2: Det er, for meg, så er ikke det noe hokus pokus. Ja. Fordi at for meg så er det bare en stor kjærlighetsevne. Og så for å ta et eksempel, så noe av den største healingen jeg har opplevd, det er å se et barn dette å slå seg og få en klem av mora si. Det er healing.
0: Oi, nå ble jeg nesten litt rørt.
3: Oi, nå tar hun.
0: Det var veldig koselig.
2: Oh, ja. Så jeg synes det er veldig viktig. For det å bli, eller det å være alternativ og sånne ting, det har jo blitt veldig trendy.
3: Mm.
2: Blant unge spesielt i det siste. Og da synes jeg at det er veldig viktig å prøve å forenkle litt sånne ting som er ganske stort. Da, fordi at når du blir trendy, så blir det veldig sånn, og du må kjøpe deg krystaller, og du må kjøpe deg den og den røkelsen, og nei, du må ha det tarotkort. Altså, nei. Nei, jo, selvfølgelig, det går jo an. Men det går jo også an å ikke ha noen ting, og så klare å være kjempealternativ, liksom. Det handler jo bare om å fordype seg i seg selv, i bunn og grunn, egentlig, og finne det verktøyet som hjelper deg.
0: Så du har egentlig ikke noen sånne krystaller eller eliksirer? Eller
2: jo, jeg har det.
0: Du har det. Du har det. Ja.
2: Jeg har det.
0: Ja.
2: Men det er egentlig mest som en påminnelse om at det er veldig viktig å stoppe opp, se seg litt rundt, ta en pust i bakken. Mm. Så om det er en krystall, eller om det er en tur med hunden din, om det er en joggetur, eller ja, det er så individuelt.
0: Ja. Nå trodde jeg du skulle si, nei, det var bare en fase. Det var bare en fase.
2: Jeg skulle ønske.
0: Ja.
2: Det har ikke gitt seg enda.
0: Nei. Fair.
3: Jeg, blir du litt til, eller er du på vei ut døren?
2: Jeg er på vei ut døra ganske snart her nå, ja. Jeg skal jo tross alt til Toten.
3: Har du eventuelt Trym, eventuelt heks? Har du... Det er rart å si det når du er her.
2: Ja.
3: Du er jo omtalt, på en måte, ofte. Parting words?
1: Parting words? Kan du oppsummere med 3 ord hvordan det var å bo med meg? Du er jo vært min edeste samboer i livet. Ja.
3: Oi!
2: Oi. Ok, jeg skal prøve. 3 ord.
3: Ja.
2: Det går ikke an.
1: Altså, det er...
2: Det har vært det merkeligste og artigste samværet. Ja.
1: Ja, det kan jeg være enig med
3: det.
1: Det
3: tror jeg på.
2: Ja.
0: Jeg har ikke noen spørsmål til det, nei.
2: Nei. Det var mye parrykk.
1: Ja. Mye parrykk, ja.
2: Mye parrykk.
1: Mye parrykk og leppestift og utkledning.
2: Ja.
1: Bare for hverandre.
2: Ja. Ja, ja.
3: Fantastisk.

0: Det var Lea med meg. My pleasure. Klokka, den er 8:03. Og det betyr at vi er snart, halvveis i sendingen.
1: Korrekt, korrekt.
0: Vi har mistet Trymmert. Han er og følger gjesten vår ut.
2: Ja, han følger heksa ut døra. Men
0: Oi,
2: der kommer han inn allerede.
0: Hei! Velkommen. Velkommen til salongen.
2: Vi snakket om at du var på vei ut.
0: Du var ut og snakker om sola, så skinner den.
3: Ja, den gjør det.
0: Vi blir aldri kvitt deg, Trym.
2: Nei.
3: Kondolerer.
0: Det har gått en time. Vi har enda en time igjen, vi. Med supre greier.
2: Om vi har, da.
0: Før vi teaser hva vi eventuelt skal snakke om videre, så synes jeg at vi skal gi en shoutout til noen der ute i verden. Johanna, har du en shoutout til noen i ditt liv som du vil gi litt ekstra oppmerksomhet akkurat nå?
2: Ja, sure. Jeg kan godt gi en shoutout til min kjæreste som har første skoledag i morgen i utlandet i København. Så masse lykke til til henne i morgen.
3: Lykke til.
0: Lykke til, Trymmert.
3: Jeg vil gi en shoutout til til Tina, jeg, som nettopp var her.
0: Ja,
3: fantastisk. Det har vært noe å snakke for seg.
0: Ja, rote seg inn her på vei til Toten.
2: Hun har vært overalt i dag, og hun skal videre overalt i dag.
3: Altså, jeg har vært med å være et bedre menneske.
2: Ja, nå ser jeg en flyr på sopelimmen.
3: Ja, det flyr jeg opp til Toten.
0: Artig.
3: Enn du, Anna?
0: Jeg vil gi shoutout til nesten min Astrid, som har dag 2 i barnehagen i dag.
3: Det er koselig, sånn avvending.
2: Slay.
3: Og sånn.
2: Ja, slay delicious.
3: Slay Astrid.
2: Ja, slay Astrid. Ja.
0: Og så da. Hva skal dere snakke om i kommende timen?
2: Jeg skal ha en liten quiz for dere, og så trenger jeg litt, hva heter det? Jeg trenger tips.
0: Okay.
3: Ja. Ja.
0: Spennende. Mystisk. Trymmert?
3: Jeg skal på en reise denne uken, så jeg vil lufte litt.
2: Oi, okay. Hva med deg, Hanna?
0: Jeg skal både til Blindern og til andre steder.
2: Okay.
0: Det er hvert første uke på Blindern, da skjer det jo så mangt.
2: Ja, det er det
0: som
2: da.
0: Som dere allerede vet.
3: Det gjør det.
0: Skipahu.
3: Skipahu.
2: Skipahu.
3: Boing.

0: Hell yes! Det var Johnny Quintero med Trip to Mars. Da der er dere med, vet du.
1: Der er vi med. Okay.
0: Hello.
1: Hello! Jeg ønsker å ha en liten quiz for dere i dag, ja. Så da tenker jeg vi bare setter i gang quiz.
0: Nei, men.
1: Ja, der er
0: hey.
1: Fantastisk. Det vi skal ha nå er gjett prisen.
0: Ok, let's okay. go.
1: Vi starter med en Manchester City Erling Braut Haaland-plakat Maxi Poster fra Platekompaniet.
0: 799.
2: Det sier jeg 2000, altså.
1: 199 kroner, dere. Men det er det Hanna som er nærmest.
2: Yes!
1: Ok, da går vi videre på Mester Grønn. 15 røde roser. Hvor mye koster det på Mester Grønn?
2: 1,49.
1: 1,49?
0: 2,50.
1: Den koster 2,60! Yes! Det er ingen til Anna. Så har vi Ole Henriksen, Strength Trainer Petite Boost Moisturizer, 50 milliliter.
0: Moisturizer? 1,79.
2: 3,50.
1: Det er 7,89 fra Ole Henriksen, dyrt merke. Poenget går til trim.
0: Poker!
1: Så skal vi gå til et sånt der persisk teppe. Georgia Oriental rød rosa bomullsteppe. 200 ganger 300 centimeter fra Rugvista.
0: Fra ja.
2: 8000?
0: Ja. Da legger jeg meg på 11.
2: Ja.
1: Oi, det er faktisk bare 2710 kroner, men da er
0: brand team dårlig kvalitet.
1: Ja. Ok, da har vi på finn.no.
0: Det vet jeg ikke noe om. Det var en personlig gjett.
1: Ja, det
0: er ikke noe vi står for.
1: Ok, da har vi finn.no. Kattunge av britisk korthåret Sibir og Maine Coon gener.
2: Oi, gisport eller?
1: Nei.
0: 590.
2: Nei, for det er en pris.
1: Det er en pris.
0: Det er 1000. 5900.
1: Ja. 5900.
2: 10000.
1: 10000. Svaret er 9500, så poenget går til trym. Så har vi satsmedlemskap senior hvis du er 67 år eller eldre. 6-7. Og premium. Tilgang til alle senter i Norden og eksklusive fordeler.
0: 499.
2: Det er
0: for lavt, kanskje?
2: Si.
0: Jeg sier 499.
1: 999, og du sier
0: 499.
1: Ja, det er 799,20. Så poenget går til trim.
0: Jeg bare bommer og bommer.
1: Og da har vi det siste. Det er en bok fra Ark Bokhandel som er Robert og Harald Stoltenberg, Turbotvillingene og den store kanonballkampen. Hvor mye koster den i butikkpris?
0: Er vi paperback eller er vi hardcover?
1: Jeg tror det er hardcover.
0: 299.
2: 379.
0: Å, det er alt for ut.
1: 379?
2: Ja.
1: Jeg sa butikkpris.
2: Ja.
1: Og nettprisen er 299. Men butikkprisen er 329. Så egentlig har fortsatt Hanna nærmere.
0: Ja!
1: Teknisk sett.
2: Ja, faktisk.
0: Jeg kan ikke matte.
1: Så det var quizen for i dag.
2: Wow, fantastisk.
1: Helt fantastisk.
0: The price is right. Dette likte jeg.
1: Ja.
0: Dette vil jeg ha mer av senere.
1: Yes, herlig. Da gjør vi det senere også.

0: Okinawa med I See You Through.
1: Jeg hadde et lite problem forleden, og det var at jeg var på en boksetime.
2: Oi!
1: Ja, jeg var på en boksetime med kjæresten min, og så ser jeg liksom i det fjerne av dette rommet, bokserommet, så ser jeg et menneske som jeg mener at jeg kjenner, som jeg ikke har sett på mange år. Oi. Det er en tidligere kollega av meg, fra hjemstedet mitt, liksom. Og vi jobbet sammen et par somre, men nå er det liksom typ 4-5 år siden vi så hverandre sist.
2: Ja.
1: Så jeg tenkte liksom gjennom hele den timen, og vi var ganske på hver vår side av rommet, og man er jo veldig fokusert med å stå med sin partner når man bokser, så jeg fikk liksom ikke sett henne nære.
2: Nei.
1: Men så ser jeg liksom når timen er ferdig og folk er på vei ut, jeg er sånn, men det er jo henne, jeg må gå og bare si hei, liksom.
3: Ja.
1: Men så klarer jeg ikke å komme på hva navnet hennes er. Men jeg tenker sånn, hun vet garantert ikke. Hun husker garantert ikke hva jeg heter heller.
2: Hun kan sitte
1: ut navn, det blir bra. Så jeg bare går bort til henne, og så sier jeg sånn, hei, jeg vet ikke om du husker meg, men, og så sier hun, Johanna!
2: Ja.
1: Og jeg bare,
2: ja!
1: Og så tenkte jeg bare sånn, fader, jeg så bare slår vi an en prat, ikke sant? Og så bare ble jeg så sjokkert over at hun sa, Johanna, at hun husket navnet mitt med en gang hun så ansiktet mitt.
2: Mm.
1: Og da, jeg er egentlig veldig god på navn og ansikt, så jeg ble helt sånn, fucking hell, hva faen heter du? Så jeg ble litt sånn stresset, så jeg var litt sånn, prøvde å ikke få frem, for jeg tenkte jo bare si sånn, hei, jeg vet ikke om du husker meg, men jeg husker at vi jobbet sammen, men jeg har dessverre glemt navnet ditt. Kan du bare si det for meg? Men, og så håpet jeg at hun skulle spørre om det samme tilbake, men med en gang hun bare sa Johanna før jeg i det hele tatt rakk å si, vi har jobbet sammen og alt det der, jeg sa bare, hei, vet ikke om du husker meg? Ja. Og så roper hun Johanna, så var jeg sånn, nå får jeg dårlig samvittighet.
2: Ja, det skjønner jeg.
1: Ja, så jeg måtte liksom bare unngå alle mulige ulemper for å ikke liksom si navnet hennes. Bare si sånn, deg, du, alt mulig, liksom. Så, men har dere noen tips til, hvis man glemmer navnet til noen, hvordan kan man prøve å få de til å si det til deg uten at du spør om det, sånn at du blir flau?
2: Oi. Jeg synes jo, right off the bat, du hadde jo med deg en ekstra person.
1: Ja.
2: Der er jo veldig lett å si. Ja. For eksempel, hvis du har med deg meg et sted, og vi møter Trym, og vi husker ikke hva Trym sier, så sier du, å, dette er vennen min, Hanna, og så må jeg hilse på Trym.
1: Det er sant, men ja. Det som var at min kjæreste møtte også på en som hun har vært, altså en person som er på den boksetimen hver uke, så han slo av en prat med henne.
2: Pokker.
1: Ja. Så jeg ble liksom støkk der alene med den personen jeg kjenner.
3: Ja, men da sier du, kom bort her og hils på kjæresten min.
1: Ja, det er sant. I stedet for å si, hei, kom og hils på
3: kjæresten min. Og så håndhilser de, det er du kan navne opp.
1: Ja, kanskje
2: men
1: det.
2: Men det er ikke alltid man har noen man kan hilse på.
1: Ja, så hvis du er alene da. Hvis du er alene, som jeg følte meg litt der og da.
3: Ja.
2: Jeg må innrømme at jeg bruker folks navn ekstremt sjeldent når jeg snakker med dem.
1: Ja, ja.
2: Det er sant. Det, jeg bruker mye du. Du og deg og dine og ditt.
1: Ja.
3: Det er det, jeg snakker om Hanna.
1: Nei, men det er mest fordi at jeg vil bare huske faktisk hva hun heter. Jeg vet jo fortsatt ikke i dag hva hun heter.
2: Hva gjør man da?
1: Ja, jeg må bare komme på det.
3: Jeg har vært i den situasjonen mange ganger, altså.
1: Du har det, ja.
3: Ja. Og da går jeg til, hvis jeg da skal presentere henne, det har skjedd, til noen andre, hvor det ikke er noen,
2: det er du som kjenner bindeleddet, liksom.
3: Ja. Og da sier jeg, hils på hun her, eller hils på han her, ja. Ellers har jeg noen ganger sagt,
2: her er den.
3: Hei, snuppa! Eller i den duren, ikke akkurat nødvendigvis snuppa, men
1: ja. For det som var så fælt var at jeg var jo klar til å si sånn, herregud, sorry, men jeg husker jo ikke navnet ditt, det er så lenge siden jeg har sett deg, men i det hun liksom bare åpenbart sier, Johanna! Og så ble jeg sånn,
2: da må vi rekalibrere.
1: Ja, da måtte jeg bare slå helt av.
2: Kan man da pitche lett stalking, rask stalking i etterkant på Facebook?
1: Ja, jeg har prøvd, men det som er at på den tiden så var jeg ikke så mye på, jeg gadd liksom ikke å bli venn med alle jeg fikk som kollegaer på Facebook. Så jeg har jo en ikke som venn på Facebook, og da vet jeg ikke hva jeg skal søke opp, for jeg kan jo ikke navnet hennes.
2: Nei, men hvor dere jobbet? Er det noe man liksom er medlem i?
1: Nei, ikke nå lenger.
3: Jeg møtte en på vinneren som visste hvem jeg var. Ja, jeg vet fortsatt ikke hvem det er.
2: Kjendis.
3: Hun kjente meg godt. Jeg vet fortsatt ikke hvem det er.
2: Oi, det er veldig spennende.
3: Jeg vet ikke hvor jeg har henne fra. Jeg har henne fra et sted. Jeg aner ikke hvor.
1: Nei, men det er nettopp det. Sånne ting irriterer meg. Men hvis du, kjære lytter, har noen tips til hvordan man kan få huske navnet til folk, så du ikke får dårlig samvittighet, gjerne send inn tips til frokost_radionova på Instagram.
2: På Instagram? Du spør, jo, men hva er Instagramen din? Ja! For da, der står det ofte navn, eller så er det ofte navnet noens.
3: Jeg må følge deg, legg meg til på Snapchat.
2: I'm genius.
1: Ja, det er sant. Det er sant.

0: keep on walking.
1: Farin med Jaipur, Jaipur.
2: Hæ? Hva er det du sier? Lage jingle? Jingle til frokost fra 7 til 9 på Radio Nova? Lage sånn jingle, liksom? Nei, det gidder jeg ikke, ass.
1: Nei, men det gidder vi. Det er Johanna, Trym og Hanna som er i studio. Dere på frokost. Hallois. Jeg skal på Syden.
3: Skal du på Syden?
1: Jeg skal på Sydentur.
2: På Sydentur? Yes!
1: Ja, jeg synes det er gøy å si på Syden.
3: Ja, det er litt gøy for
1: jeg synes at Syden er et artig fenomen.
4: Det er, ja.
1: Et sted som ikke finnes. Ja. Jeg skal på Syden fra lørdag til lørdag.
3: Oi.
4: Nå?
1: Jeg skal på Harry Restplass-tur.
3: Fantastisk gøy.
4: Hvor og med hvem å fortelle?
1: Ok, wow. Hvor... Samos, en liten hellaskisk ja, ja. Øy som ligger langs kysten til Tyrkia.
4: Ja.
1: For å plassere
3: ja.
1: Det.
3: Ja. Ja.
1: Har du vært der?
4: Nei, men jeg har hørt... Ut. Nei, nei, jeg er bare veldig kjent med øyne i Hellas. Jeg har vært på mange øyne, men Samos er ikke en av dem.
1: Hun har vært på Syden før.
3: Hun har vært på Syden før.
4: Jeg har vært på Syden.
1: Jeg tror ikke det er en type festøy.
3: Nei.
4: Nei, det tror ikke
1: jeg heller. Det er ikke liksom Ibiza.
3: Eller, kanskje det er mer familieferie.
1: Tror det er mer, ja, mer mot charter.
3: Ja. Ja.
1: Type. Dit skal jeg, med Martine og Kristin, som er to venner, tror dere deg.
3: Jeg har møtt en av dem.
1: Det har du, fra folkeskole.
4: Koselig.
3: Så utrolig trivelig.
1: Semispontant og spennende.
3: Yeah. Ja.
1: Det skal være 30 grader.
3: Oi, oi, oi, det er varmt, mann.
1: Det er varmt, mann. Ja. Det skal være det skal væres på strand, ja. Som det sies. Og det skal spises.
3: Og så deilig.
1: Jeg er redd for at det er så turistifisert at det på en måte bare er turistrestauranger.
3: Det er
4: ja, ja, det kan... Nei, jeg tror egentlig ikke det.
3: Det er så mye god at... gresk mat, så det er jo som...
4: Ja.
1: Kan man bryte seg inn hos noen som bor der og være sånn, hey, can you make us food?
3: Er ja, men, selvfølgelig.
1: Frowned upon.
4: Jeg vet at grekere er veldig hyggelige, altså. Spesielt på øyene.
3: Hyggelige.
4: Ja, veldig lokale og hyggelige. Så jeg tror at, men også på øyene, så er det veldig vanlig at ja, det er noen sånn turistifiserte restauranger, men det er også veldig mange som vil oppbevare den greske sjarmen og den lokale sjarmen.
3: Ja, ja, det tror jeg. Altså, det er jo selvfølgelig de restaurangene som har alt, som også de som har sånn menyer på svensk og norsk og dansk. Og,
4: ja, ja, ja. Sånn.
1: Og det vil man jo helst ikke.
3: Nei, men det, sånn
1: det er det der man er, så får man...
3: Er det der man er, og det er ofte på strendene, så er det jo...
1: Leve med det.
3: Men altså, det er så mye god gresk mat.
1: Ja.
3: Olje, og oliven og feta, og sav og...
4: Altså, jeg elsker gyros. Jeg tror det er noe av det beste jeg vet.
1: Det vil jeg spise.
4: Det er så digg. Og sånn sykt!
1: Også bra.
4: Nei, jeg
1: vil spise moussaka.
3: Ja,
4: moussaka.
1: Det visste ikke at jeg visste ikke at den var gresk.
3: Nei, det visste ikke.
1: Før i går, da jeg googlet
3: det. Potetlasagne.
1: Ja.
4: Nei, moussaka er jævlig digg, altså.
3: Mye aubergine.
4: Ja, men altså, aubergine er overraskende godt, altså, når det er
1: en. Ja, det
3: er det.
1: Fantastisk. Ja. Har du vært på Syden, Trym?
3: Jeg har vært på Syden opp til flere ganger.
1: Veldig bra. Har dere tre på Syden-tips hver?
3: Oi.
1: På rappen.
3: Tre på Syden. Hold av strandstol. Ikke betalt for mye for en strandstol.
4: Nei.
3: Det er overpriced ofte.
1: Fint.
3: Dra litt utenfor sentrum. Opplev litt, i hvert fall på de greske øyne. Fint, gamle, hva heter det?
1: Ruiner. Vi skal i Pythagoras hule, der han gjemte seg og underviste.
3: Kan du lære mye om katet og sånn? Som er Pythagoras. Nei, Pythagoras læresetning.
1: Pythagoras. Og nummer tre?
3: Nummer tre? Ja... Just have fun.
1: Kjempebra.
3: Nei, dra på sånn rumpedisse tur med båt.
4: Ok, det er fun.
3: Gjør
4: det. Ok, da sier jeg ta med solhatt. Viktig, okay. Ikke på heterslag.
3: Ja.
4: Gå en tidlig morgenpromenadetur. Det er veldig koselig. Mm. Og sist, men ikke minst, alltid ta med chips i strandbaggen.
3: Ja.
4: Det er så digg det.
3: Tippy Pringles.
4: Tippy Pringles. Ja. Eller bare sånn tynn chips. Veldig lett satt da.
1: Altså, godt. I am...
3: Ta med en norsk pålegg.
1: Nei.
3: Det gjør jeg på tur.
1: Og du er rar.
3: Ja.

0: Upside Down, også kalt opp ned av Halvard Emil. Nå strekkes det altså.
1: Nå kommer strekk her.
0: Hei.
1: Jeg er sint.
0: Oi.
2: Oi. Hei, hei, hei.
0: How the turntables?
1: Jeg er sint.
0: Ok,
2: ok.
1: Fredsrive. Jeg blir krenket.
0: Å oh, nei.
1: Og terrorisert er kanskje ikke riktig ord, men jo, jeg bruker det til denne sammenheng. Jeg blir terrorisert av en avis.
0: Oi.
1: Som jeg misliker veldig stert.
0: Ok.
1: Som heter Klassekampen.
2: Oi, ok. Ok, intrigued.
1: Denne venstrevridde dagsavisen. Det er riktig å si venstrevridd? Venstrevridd?
0: Jeg vet ikke.
2: Jeg tør ikke å sette Klassekampen på en side.
1: Jeg setter den på venstre side.
0: Sett den der. Du, men gjør det. Personlig kan sett du sette den der.
1: På en blodrød side.
0: Ok.
1: De terroriserer meg.
0: På hvilke måter?
1: De tar ikke et nei for et nei på gata. Disse selgerne som prøver å gi meg gratis avis. Hvilke? Ja. Jeg har ikke lyst. Nei.
0: Hvis du sier det, så tror jeg de backer unna.
1: Nei.
0: Nei.
2: Bare begynner å bli F.
1: Og i min, jeg holder jo Aftenposten. Jeg har det om lørdager. Løser kryssord og koser meg. Og tror du ikke at Klassekampen har sneket inn en liten sånn abonnementsblansje inni Aftenposten min?
0: Oi!
2: Nei!
0: Det kan de ikke, gjøre,
1: greit,
0: uten, det kan ikke de gjøre uten å ha innbyrdes hjelp, holdt jeg på å si.
1: Nei, det tenker jeg. Ellers har noen gått på butikken og lagt den inn i selv.
0: Nei, det blir ikke det for dumt da.
1: Det blir veldig dumt.
0: I hvert fall hvis du kjøper du den fysiske butikk selv, eller får du den levert?
1: Nei, jeg kjøper den fysiske butikk.
0: Å, du er gammel.
1: Jeg er gammel.
0: I like it.
1: Og så tenkte jeg at ja, det, er jo for, det kan jo være greit det. Inni Aftenposten, det er jo en stor avis. Men skulle jeg kjøpe meg enda en lokalavis her på leden? Svelvikposten, det er avisa der jeg kommer fra.
2: Ja, ja.
1: Min favorittavis. Tror du ikke at det lå noen sånn Klassekampen?
2: Nei! Don't do this to Svelvik!
1: Ikke påtvinge meg, eller mitt hjemsted, Klassekampen!
0: Det er pop-up-reklame i det virkelige liv.
1: Ja. Hopp. Og Svelvik er jo en ganske blå kommune politisk sett.
0: Ups. Kanskje derfor de prøver da.
1: Kanskje derfor de prøver å konvertere, snikkonvertering til Klassekampen.
2: Det kan godt være, men allikevel.
1: Jeg er bare lei av at de skal stå og prakke på folk som på gata. Jeg kan ikke gå i fred fra Nationaltheater til Jernbanetorget uten at det er fire forskjellige sånne Klassekampen-telt.
0: Men bare si nei, og gå videre.
1: Jeg
0: prøver. Nei takk, så går jeg videre.
1: Ja, jeg sier jo nei takk, jeg er høflig, men så sier de jo men. Jo men, hvorfor? Jo men, har du
0: da sier du, og så går du.
2: Ja, bare begynner å løse.
0: Nei takk.
2: Så går du videre.
1: Ja,
2: Ellers så kan du begynne å frese som en katt. Jeg tror det skremmer dem litt. Bare gjør sånn.
1: Jeg tror jeg må gjøre det. Og så tenker jeg på, har du noen artige comebacks til disse selgerne?
0: Jeg kan ikke lese.
1: Ja!
2: Ja.
1: jeg kan ikke lese.
2: Eller si, bare, jeg abonnerer allerede og får hver dag.
1: Ja, men det vil jeg ikke si.
2: Det vil du ikke si, for det er å
0: ikke lyve.
1: Nei.
2: Men du kan lese.
1: Nei, jeg vil bare ikke, jeg vil ikke gi dem den tilfredsstillheten.
2: Si, jeg får lett papirkutt.
1: Ja.
2: Ja. Eller si, jeg liker ikke fargen rød. Jeg er redd for fargen rød.
1: Jeg har rødfobi.
2: Ja, du har rødfobi.
1: Ja.
2: Du kan si, som Hanna sa, at du ikke kan lese, du har dysleksi, eller et eller annet sånt.
1: Mm.
2: Eller si at du er allergisk mot trær.
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja. Jeg har en katt som er født på meg, kan du si. Da blir det stille, så kan det gå.
1: Det er veldig sant. Ja. Jeg kan komme en syk jenting. Eller så kan jeg selge dem noe tilbake.
2: Ja.
1: Ja, ja, men bare hvis du kjøper...
0: Der må vi ha en...
2: Mine visdomstenner. Ja,
1: ja
0: den er god.
2: Ja.
0: Når det var sist du klippet tåneglene? Det er altså et spørsmål som folk må tenke seg litt om.
1: Ja.
0: Da løper du.
2: Oi! Ja, vet du hva? Du burde bare konstant gå rundt med et glass med tåneglene dine, og så hver gang noen sier sånn, hei, vil du ha Klassekampen? Så sier du, bare hvis du kjøper disse tåneglene.
1: Det er sant.
2: Ja, og så må du stappe det opp i trynet på den. Kjøp disse tåneglene. Og hvis du da sier nei takk, da sier du, ja, men da trenger ikke jeg noe fra deg heller. Så går du videre med dagen din.
1: Helt perfekt.
0: Helt perfekt.
1: Helt perfekt.
0: Det er perfekt plan.
2: Ja.
1: Nydelig, takk.

0: Der hørte du Make It Happen av Edel.
1: Sexbehandlingsprogrammet?
2: Nei, for faen. Det er tekstbehandlingsprogrammet.
3: På Radio Nova. For deg som ikke får pul.
0: Dere hører ikke på tekstbehandlingsprogrammet, men dere hører fortsatt på Skum og Kultur. Takk, Eivind, for den.
1: Ja, lurte deg der.
0: Men, ja, det er jo...

0: Der hørte du Hun som sitter fast av Aktiv Dødshjelp.
1: La la la la Nova.
0: Nei!
2: Nei!
0: Åh, denne timen har gått så fort. Og nå er det dessverre over.
2: Ja.
0: Men jeg har kost meg masse. Har dere kost dere?
2: Ja, om jeg har.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hva er det dere skal gjøre når dere går ut av døra her?
3: Jeg skal invitere til grilling, og jeg skal bade, og jeg skal gå og ta på meg flipflopene mine.
2: Ja, jeg skal akkurat si, jeg skal ta på flipflopene, kjøpe kanskje en siste iskaffe,
3: ja.
2: Høre mye på Veronica Maggio.
3: Ja!
0: Ja, men same, det skal jeg også. Da skal jeg være en heks, ass. Jeg skal
3: gjøre klart skapet mitt til neste uke, når, når heksøsten begynner.
2: Ja.
3: Så skal de spisse skoene og ringene frem.
2: Ja. Yes, nice.
0: Vær klar for spisse sko. Men ja, det er tirsdag.
3: Det er tirsdag. Vi skal ut i byen. Vi skal ta byen i lunken og kose oss. Følg oss på Instagram, og så høres vi igen i morgen tidlig.
0: Det gjør vi.
3: Adieu. 9-10 hver dag. Ha det bra.
4: Wow.

0: Der hørte du Kubakisen med Venter på tur.
1: Birk, Birk, hva er dine topp tre tips for å fiske?
2: Først trenger du sluk, så trenger du tråd, så trenger du fisk.
0: Ja. Da var vi tilbake.
3: I studio.
0: Skal vi se her? Ja, tilbake i studio. Jeg har tenkt på litt greier siden sist.
3: Neida.
0: Jeg har ikke tenkt så mye, men jeg har vært ute og gått hvertfall. Gått på Grünerløkka. Kommet frem til at jeg savner å bo der, altså.
3: Ja.
0: Savner skikkelig å bo der.
3: For nå bor du på
0: Sankthanshaugen.
3: Det er ikke langt unna, da.
0: Det er ikke langt unna.
4: Det er en gåtur.
0: Det er en gåtur. Men det jeg har tenkt på er at selv om det bare er en liten gåtur, så er Oslos bydeler så sykt forskjellig. På en måte. Så hvis du er ny i byen, du som hører på, du lytter, så kan du jo vite det at hvis du har lyst til å gå for litt forskjellig vibe, så er det rett og slett bare å ta seg en tusletur, altså. Det er så stor forskjell.
4: Jeg gikk forskjell.
0: På Grünerløkka og var sånn, ja, her er det sånn, ja. For det er så lenge siden jeg har på en måte vært der og spankulert der, og nå har jeg vært der noen dager på rad, liksom. Og det er så rart, fordi bare fra Sankthanshaugen og sånn, så går folk annerledes kledd. Det er litt sånn der stivere, folk er litt mer sånn...
3: Ja, vanlige.
0: Vanlige. Ikke så rare.
3: Neida. Men hvis vi skulle ha hjulpet en som skal flytte til Oslo da,
0: ja.
3: Og liksom, de står mellom hvilken bydel skal jeg velge?
0: Ja.
3: Eller sånn område da, for jeg tror egentlig...
0: Ja. Dette kan være litt sånn din guide til å finne din bydel.
3: Din bydel. For det er jo litt sånn hva slags personlighet du har.
0: Det er det.
3: Hvor tror du at du kan passe inn?
0: Det er det.
3: Ja.
4: Det er litt sånn uniformbasert da. Jeg føler det er liksom litt sånn Frogner-uniform, Løkka-uniform, Sandasauen-uniform. Jeg føler det er litt sånn...
0: Ja.
3: Ja.
0: At det går litt på utseende.
4: Litt på utseende, litt på smak, litt på...
0: Ja.
3: Hva du liker å gjøre.
0: Ja, det er jo litt aktiviteter, på en måte.
3: Så jeg bor jo på Sankthanshaugen, og jeg personlig føler liksom Sankthanshaugen er litt sånn, den starter litt på null.
0: Ja.
3: Den er litt sånn.
4: Men det er veldig studentgate.
3: Ja, veldig mange unge folk som bor der.
0: Ja.
3: Det var sånn, faren min sa liksom at han syntes det var så mange unge folk på Sankthanshaugen. Ja. Da han bodde, så var det bare gamle folk.
0: Ja.
3: Så,
0: Det er rart hvordan
3: veldig populært sted.
4: Ja. Hvor mange kvelder i uka er det stille i gata?
3: Jeg, altså, i min gate vil jeg si at det er ganske stille.
0: Hæ? Yeah. Eller, jeg bor i samme gate bare litt lenger opp, men vi bor jo rett over Merkur Bar.
3: Ja. Vi bor jo ikke nærme en bar.
0: Nei, det er det.
3: Så vi har det jo ganske rolig.
0: Dere har det lavish life.
3: Man hører jo selvfølgelig sånn her, nå skal folk på byen, liksom. Nå er folk hjem fra byen.
0: Ja, det er sant.
3: Men som oftest er jo jeg en av de.
0: Ja.
3: Så da kan ikke jeg merke til det.
0: Du er i saueflokken.
3: Ja, så.
0: Men hvor bor du, Madeleine?
4: Jeg bor på Sinsen, og det er en del av Grünerløkka, faktisk.
0: Ja.
4: Men det er ikke Grünerløkka.
0: Hvordan er viben der?
4: Det er mye barnefamilier.
0: Ja.
4: Mye familier, og jeg også ser en del studenter, men det er mest sånn folk som har kjøpt seg leilighet, akkurat startet familie, gjerne har hund og katt, og litt den viben der. Ganske rolig.
0: Ja.
3: Ja.
0: Så flytt dit hvis du vil ha det livet. Flytt i Frogner hvis du har lyst til å ta på deg business casual og sitte og drikke kaffe på kafé.
3: Hvis du har lyst til å føle deg litt, sånn, litt fin, kanskje.
0: Ja.
3: At det er på en måte din vibe. Du har lyst til å være litt sånn, jeg er litt ekstra enn alle andre. Kanskje litt bedre enn alle andre.
4: Hvis du har lyst til å gå rundt og se stygt på andre.
3: Ja.
0: Ja.
4: Ja. Og bli sett stygt på av andre.
3: Ja. Hvis det er din vibe, så flytter du dit.
0: Da er det for deg.
3: Ja.
0: Hvilke andre bydeler har man da? Grønland, der er det jo på en måte en annen vibe igjen.
3: Ja.
0: Der føler jeg det er veldig sånn, folk er åpne og kanskje litt mer sånn, ja.
4: Jeg føler det er så mye skremselpropaganda
0: om Grønland, ja, det er det.
4: Det er ikke så ille, det er ingen som blir knivstikker, med mindre de har gjort noe.
0: Nei.
3: Ja.
4: Jeg synes Grønland er koselig, altså.
0: Grønland er dritkoselig.
3: De aller fleste knivstikking er jo på grunn av at da er de i en gjeng, og ja. Det er gjengkriminalitet. Ja. Det er veldig sjeldent at man blir tilfellig knivstukket. Og det er ikke du bare ikke som hører deg inn i noe gjenger.
0: Det er det.
4: Jeg vet det er problemet med folk som får boden sin robba relativt ja. Ofte. Så eventuelt hvis du har veldig mye dritt du har lyst til å kvitte deg med, så kan du legge det i boden, og så ja. Kan du ja. Ta dem, og så kan du bare fortsette.
3: Ja, for altså, i min bod er det bare dritt, liksom. Det, ja. Alt i den boden, det skal ut. Ja. Men det er sånn, det, vi har liksom, vi gidder ikke å gjøre noe med den. Det er bare, i stedet for å kaste ting, så bare slenger jeg det inn i boden.
0: Ja.
3: Så gjerne. Det har innbrudd i min bod. Ja. Da, det er ingenting der jeg bruker lenger. Det er en gammel TV der, hvis du har lyst på det.
0: Oi.
3: Og så er det noen klær og en stol.
0: Oi. Skal ikke kjimse av det.
3: Ja, vær så snill. Stjel.
0: Stjel. Gå i boden, du Marie.
3: Ja, så jeg kan få rydda litt i den.
0: Rett og slett.
3: Ja. Guide i Oslo, da. Hvis du skal flytte til Oslo. Jeg vil si Sankthanshaugen, for jeg synes Sankthanshaugen er best.
0: Ja, Sankthanshaugen er best!
3: Ja. Eller hvis du har lyst på en utfordring, så kan du flytte til Storgata.
0: Ja, ja. Da er du champ, altså. Jeg bodde nesten der, bodde i studentbolig. Ja. En liten. En veldig kort stund.
4: På Anker der?
0: Yes, ja. Den som er på Nybrua liksom.
3: Ja.
0: Kjent for at det kommer litt narkomane inn i gangene og tar seg litt rett og setter
4: en sprayte.
0: Jeg
4: bodde på Rodoløkka som er litt lengre opp
0: ja.
4: I Trondheimsveien der på samme sted liksom.
0: Ja. Ja, det er kanskje også...
4: Det var også mye rart der, ja. For å si det sånn.
0: Ja.
4: Folk som bæsjer i gangene. Og, ja.
0: Help! Help! Nei, hvis du er en tøff type så kan du jo kjøre på med det, kjære ja. Lytter. Ja.

0: hører på Rådvill.
1: Oh my god, is that Rådvill på Radio Nova?
2: Nå hører du på Rådvill på Radio Nova.
1: Ja, du hører på Rådvill på Radio Nova. Det programmet hvor vi løser dine studentproblemer eller andre problemer. Ja. Så da har vi fått inn et spørsmål her som vi skal svare på, og det lyder som følger. Jeg møtte en fyr på en fest. Det var en venn av en venn, og jeg synes han var ganske søt. Men jeg vet ikke om han single eller ikke. Så det jeg lurer på hvordan kan man finne ut om noen single på en kul måte?
3: Oi! På en kul måte.
1: På en kul måte.
3: Ok, litt sånn laid back.
1: Litt sånn, liksom, jeg bryr meg ikke, liksom, men er han single? Sånn.
3: Ja, samme
1: med. Jeg er ikke keen, men liksom sånn, er han single, liksom? Eller sånn.
4: Det var en eller annen podcast jeg hørte et eller annet. Det var noen som, jeg husker ikke hvem det var.
1: Ja.
4: Som sa at man kunne spørre hva de gjorde i ferien, eller... Hva de skulle i ferien eller noe sånt nå. Og så hva de eventuelt gjorde det med.
1: Ja, ikke sant?
3: For den er bra.
4: Du drar jo med kjæresten din, liksom.
1: Ja,
3: ja,
1: man gjør jo det.
3: Den er klink.
4: Den er bra. Da er du ganske smooth. Da går du liksom sånn unna...
1: Ja, for man er jo sånn, ja, hva gjorde du i ferien? Nei, jeg var på ferie i Mallorca, liksom. Og så er det sånn, ja, med hvem da? Med typen, så er man sånn, ok.
4: Ok,
1: ha det bra.
4: Ha
1: det bra. Da går jeg. Ja.
4: Så var det med alle single vennene. Da er det sånn, ok.
1: Da
4: gjør vi.
3: Nei, men det var bra. Det liker jeg.
1: Bare... En annen måte da. Liksom sånn lure spørsmål man kan prøve. For det er jo litt sånn, jeg vet ikke, jeg kan kanskje synes at det er litt kleint å være litt sånn, hei, er du single? Eller har du...
3: Ja.
1: Eller så blir det veldig sånn, og jeg er dritforelsket deg,
3: ja.
1: Føler jeg at man sier.
3: Ja, det føler jeg også.
1: Uten at man faktisk sier det.
3: Da skal jeg bare rive ut hjertet mitt her, gi det til deg, vær så god.
1: Ja, basically, det er en kjærlighetserklæring i det spørsmålet.
3: Det føler jeg også. Så. Jeg bryr meg nok om deg til at jeg er interessert til å spørre, på en måte.
1: Mm.
3: Wow, dette er et bra spørsmål. Svarene skal jeg ta med meg.
4: Man må snakke en god stund først, på en måte.
3: Ja. Ja,
4: da er det liksom sånn, ja, hvor bor du, hvem bor du med, liksom, har du roommates? Nei, jeg har.
3: Ja.
1: Ja, bor du kollektiv?
3: For det, ja. Ja, nei, jeg bor med kjæresten min. Ah.
1: Ah.
4: Ah.
3: Okay.
1: Ok.
3: Ok. Shit, nei, men god gammeldags stalking, eller?
1: Ja,
4: stalking.
3: At det kanskje ligger noe der.
4: Men hvis du ikke har noen Instagram eller noe sånt å gå ut på, da.
3: Ja, det er det, da.
4: Synes dere det er... Green eller red flagg at ikke de har sosiale medier? Sånn side note.
1: Jeg synes kanskje sånn... Det er litt vanskelig, fordi jeg vil jo ståke.
3: Ja, det, ja.
1: Så det er litt sånn... Men jeg blir litt sånn... Jeg føler bare sånn, de som er... Har ingenting på sosiale medier, er liksom sånn, ah, jeg er for kul for det, liksom.
3: Ja.
1: Jeg leser... Sjuke bøker og røyke litt. Liksom. Altså, jeg får bare føle sånn, ok, jeg føler bare at de tenker at de er bedre enn alle andre.
3: Ja,
1: det og
3: kan du si.
1: Det liker jeg ikke. Men hvis du på en måte har Insta, og det er liksom sånn bilder fra 2016, da tenker jeg, det går fint.
3: Ja,
1: jeg er enig.
4: Men ikke sånn performativ Instagram.
1: Ja.
3: Ja, nei. Kanskje ikke.
4: En dude som liksom prøver som en jente på en måte.
1: Ja. Nei, men det er jo litt gøy. Jeg liker jo når folk legger ut masse.
3: Ja, det er gøy.
1: Ja.
3: Influencer,
4: ja.
3: Type gutt.
1: Ja. Men da, hvis han legger ut masse, så må han jo legge ut at han har dame.
3: Ja, det er det.
4: Ja, det, er det.
3: Da får man vite det.
1: For det er jo hyggelig.
3: Ja.
1: Ja. Men ok, tilbake til spørsmålet da. Flere måter å finne ut på om noen er single.
3: Kompis av en kompis. Spør kompisen.
1: Ja.
3: Han du kjenner.
1: Ja.
3: Er kompisen. Nei, vet du hva, det blir litt sånn.
1: Det blir utleverende. Ja, du er keen.
3: Ja.
1: Oh, ja. Ja.
4: Og så hørte jeg at han spurte hvem du er.
1: Ja.
4: Da hører man det.
3: Det er det.
1: Ja.
3: Dette er rett.
1: Kanskje sånn, hva er den liksom fineste gaven du har gitt eller fått? Kanskje,
3: ja.
1: Eller sånn, fordi det er jo kanskje noe man gir jo gjerne en ekstra fin gave til kjæresten.
3: Det er sant.
1: Ja.
3: Det er sant.
1: Ja.
3: Oi, oi, oi. Det er mange sånne der bra sånn, i allerede pågående samtaler man kan smette inn.
1: Ja.
3: Sånn der, liksom.
1: Mm.
3: Hvor man, hvis man har en kjæreste, burde nevne kjæresten sin.
1: Ja, sånn, ja, for det er jo litt du... kanskje ansvar til personen som har kjæreste.
3: Ja.
1: Å være litt sånn, når man møter nye personer, kjæresten med en.
3: Ja.
1: Men jeg føler at jeg har liksom snakket med noen, og så etter liksom to minutter så nevner de kjæresten sin, så jeg blir sånn, ok, tror du at jeg prøver meg på deg?
3: Wow, wow, wow.
1: Ja, wow, wow, wow.
3: Slapp av du, da.
1: Ro vi litt ned der.
3: Ikke med den selvtilliten der.
1: Ja, jeg skjønner at du har kjæreste, liksom, men jeg er ikke interessert.
3: Du blir meg ikke, jeg vel.
1: Og det er ikke fordi du har kjæreste eller ikke, på en måte.
3: Det er det. Det må være en mellomting, fordi hvis man på en måte snakker med de lenge, lenge, og det... Man på en måte stiller spørsmål som legger opp til sånn, nå kan du nevne kjæresten din, men de ikke gjør det før sånn, det har gått lang tid. Det kan bli gærent det også.
1: Ja.
3: Så, hvorfor i alle dager har du ikke sagt det? Din rotte. Stakkars.
5: Men da må vi passe på, altså gutter, det finnes gutter som lyver om noe da, som bare veldig seriøst ikke velger å nevne kjæresten sin i det hele tatt.
3: Ja, det er sant.
5: Sånn uansett hvilke spørsmål man nevner liksom.
3: Ja, for hvordan skal man passe på det?
5: Det er jo snik uansett, det er ikke noen du vil ha da. Men,
3: nei, det er det.
1: Nei, det er sant.
3: Det er sant.
1: Mm.
3: Rådgiveren her er i sige i dag, altså.
1: Vet du hva? Vi velger å flytte ansvaret til den som har kjæreste.
3: Ja.
1: At de må huske at de nevner at de har kjæreste. Hvis ikke, er det ikke verdt det.
3: Har du kjæreste, bare nevn det i en samtale. Har du det ikke, så bare nevn at du ikke har det.
1: Og hvis, ikke, hvis man vil prøve å finne ut det, spør hva de skal i ferien.
3: Det er det.
1: Gave. Ståk til.
3: Hva skal du gi i julegave til din nærmeste?
1: Dine hva nærmeste? Skal du... Ja.
3: Ja. Ja. Man kan gi en sånn der... Nå er det jo ganske lenge til det er jul, da. Men hvis det er en gutt, du er jente, det er en gutt, du sier sånn, du, jeg har en bror. Nei, vent, det ble feil. Jeg har en bror, har du tips til gave? Jeg har en søster. Har du tips til gave?
1: Ja. Kanskje man kan prøve liksom, å spille litt sånn risky. Men være litt sånn, hvis man er på fest da, og så snakker man med gutten, og så kan man være sånn, ja, hva synes du om hun jenta som sitter på andre siden av rommet? Prøve liksom å drive litt sånn fake matchmaking.
3: Ja.
1: Og så, for da vil jo være sånn, gutten være sånn, jeg har kjæreste.
3: Ja.
1: Hvis han lyver, så er han jo på en måte
3: støgg.
5: En annen ting man kan gjøre er jo å liksom invitere til noe.
3: Ja.
5: Og så bare sånn, ja, du kan ta med deg roommate, kjæreste.
3: Ja. Word. Hvis han kommer med roommate,
5: eller
3: da
5: kjæreste,
3: er det
5: liksom,
3: klinkende så. Klart.
1: Det er klinkende.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja. Ja. Ja, men rett og slett. Vær litt frem på. Jeg tenker sånn, man har ikke så mye å tape på å spørre heller.
1: Nei, man har ikke det.
3: Annet enn verdighet, stolthet, alt.
1: Ja.
3: Så, nei da.
5: It's not that deep.
3: It's not that deep.
1: Yeah.

0: Du hørte «Trenger ikke hun når jeg har han» av Marie Dalane.
1: Og han ser spørreskjemaet stående foran seg nå.
2: Og det er like før, det er like før, og han sikter.
1: Han trykker. Han sikter, og han sender inn spørsmål til Rådvill.
0: Ja, vi tilbake, og hvis du har lyst til å sende inn et spørsmål til Rådvill, hva gjør man da?
2: Oi, da går man i bioen vår på Instagram, for eksempel. Ligger det, oi, hva heter vi der da?
0: Rådvill.
3: Rådvill.nova.
2: Hell yeah!
0: Ja, så er det en lenke i bio, og da trykker du på den. Sender inn et spørsmål til oss.
2: Helt anonymt.
0: Så skal vi helt anonymt. Hvis ikke vi prøver å finne ut av hvem du er.
2: Det er
0: fint. Altså, skriv gjerne navn. Det er fint å få et bilde på personen.
3: Gjerne liksom hvem du er, alder,
2: personnummer,
0: hva du liker å gjøre,
2: favorittmiddag.
0: Men vi har fått et tilspørsmål her, og det lyder som følger. Jeg blir alltid så full på fest. Hvordan kan jeg unngå dette?
2: Drikke mindre.
0: Drikke mindre er jo
2: et forslag.
0: Ja, et forslag.
3: Spise en god bab før du drar ut.
0: Ja.
3: Og etter.
0: Spis mat.
3: Ja. Drikke et glass med vann mellom hver gang du drikker en enhet,
0: er lurt. Ja, det er jo dritvanskelig å huske på da.
3: Ja. Men, og du må tisse hele tiden.
2: Ja, det er det også.
3: Men det hjelper deg.
0: Ja, det er det. Absolutt. Ja. Prøv å ta med litt mindre drikke når du skal på fest.
2: Ja.
0: Kanskje.
3: Ja. Men jeg kjenner mange som gjør det, og så er det sånn, å nei, nå er jeg tung for drikke, og så er det sånn, ok, nå skal jeg dra, og så er det andre sånn, å, men du kan få av meg, jeg har jo liggende, liksom.
0: Ja, jeg er den personen. Ja. For det kommer til et sånt punkt hvor du er liksom sånn, du må bare ha mer drikke, og så er du sånn, har du ikke mer, fordi du skulle ikke drikke mye?
2: Ja.
0: Og så da blir jeg sånn, kan jeg kjøpe en øl av deg, kanskje? Og det er liksom sånn, nesten sånn, please, hva?
2: Ja.
0: Jeg dør her.
2: Du har bare penning.
0: Jeg tør ikke snart ut, men jeg ikke får en til øl.
2: Ja, men det er det.
0: Ja.
2: Det kan bli
3: helt sånn narko.
0: Ja, vi er helt sånn avhengig.
2: Uff, det var litt dealing i hjørnet på festen der.
0: Men det som på en måte kan hjelpe meg da, noen ganger, fordi jeg føler sånn at jeg må alltid ha en drikke i hånda, jeg blir jo ganske helt. Men anyways, når jeg skal prøve å ikke bli det, så pleier jeg alltid å drikke fra glassflasker. For det bruker jeg lengre tid på.
2: Oi!
0: Ja,
2: og så, hvorfor det? Hvorfor bruker man lengre? Fordi det er lengre hals?
0: Ja, lengre hals. Det tar jo litt lengre tid.
2: Ja.
0: Og ikke aldri drikk fra kopp. For det,
2: nei.
0: Kopp, det går fort.
2: Kopp går fort.
0: Ja.
2: Absolutt.
0: Og så drikke små bokser, så det blir mye kulsere.
3: Ja. Kjøp noe du ikke liker.
2: Ja! Ja, men den er ikke dum. Da får man ikke lys på det.
0: Men jeg må.
2: Jeg hadde kommet meg gjennom det, tror jeg.
0: Jeg tror jeg bare tenkte sånn, ok, jeg bare drikker den fort.
2: Ja,
0: jeg er ferdig med det.
2: Blir enda mer drit, eller? Kanskje kjøpe noe med lavere prosent, da?
3: Ja, 2,5

0: den Disney-filmen Aristokattene.
1: Ja.
0: Og så er det den mjau, mjau, mjau, mjau.
2: Mjau, mjau, mjau, mjau, mjau.
1: Jeg antar...
2: Er det et kattetema her?
0: Det er et kattetema.
1: Ja.
0: Ja.
1: Er det en katt som skal få en sånn... Ikke holdt på å si helbredelse, men hyllest. Er det en katt som skal få en hyllest?
0: Ja.
2: Oi!
0: Ja, det er jo...
2: Er det bursdagen til katten din?
0: Nei.
2: Nei.
0: Men dere er inne på noe. Det er en hyllest, men det er liksom ikke bursdag.
1: Er katten død?
0: Ja.
2: Nei! Nei!
0: Det var meg som planla begravelse til katten min. Så måtte vi ha noen sanger til den katten. Så det var mitt bidrag.
2: Ja, men bra. Det var gode bidrag.
0: Ja.
1: Bra sanger.
2: Absolutt.
1: Kan jeg komme med en sang til?
0: Ja.
1: Cool Cat the Queen.
0: Ja,
1: ja.
0: Absolutt. Mm. Nå har begravelsen vært. Men okay. Hvis du skal ha begravelse til katten din, så Cool Cat, miau, miau, miau, miau. Memory. Og eller bare åpne katten. Så jeg vil ha en ny.
1: Ja.
0: Ja. Ok, neste runde. Dun, dun, dun, dun. Ok, da har vi napoleonskake rett opp i høgget her. Og command set. Command plus set.
2: Hva er det egentlig? Er det sånn søke på...
1: Det er gå tilbake.
2: Ja.
1: Inne på Photoshop hvertfall, og alt sånt, så er det command set, gå tilbake.
0: Det er angre.
1: Sant, angre-knappen.
0: Angre. Og funker så å si på alle programmer.
1: Jeg bare tenker på Adobe med en gang.
2: What?
1: Napoleonskake. Og rett opp i hugget her.
0: Rett opp i hugget her.
2: Hæ? Jævlig rar liste.
1: Det høres som en broilersang når du sier det på den måten.
0: Ja.
2: Flettate.
0: Okay, jeg kan si hva det er.
2: Ja.
0: Dette er liksom, jeg skrev for en stund siden. Men det er, det står overskriften her, sleng jeg vil at vi skal bruke. Og det betyr
2: Napoleonskake.
0: Napoleonskake, hvis dere har sett Uhu.
1: Ja.
0: Så er det han ene kokken, han prøver å lage sjokoladekake, men det blir bare napoleonskake.
1: Ja.
0: Så hvis du, på en måte, det er noe du aldri får til, så kan du si det er min napoleonskake.
2: Oi, det liker jeg.
1: Det er gøy.
2: Kjempe nice.
0: Og så er det rett opp i høyget her, er jo liksom...
1: Ja, vanlig rett opp i høyget.
0: Ja, det er jo litt sånn steng på en måte. Det. Men jeg vil at man skal bruke det litt oftere.
2: Ja.
0: For det er liksom sånn, hvor er det du...
1: Introduserer det til folk i byen, liksom.
0: Ja. Ja. Hvor er det du bor? Ja, nei, jeg bor rett oppe i øyet her.
2: Rett oppe i øyet.
0: Og command set er jo liksom, det er jo angre.
2: Ja.
0: Så hvis man på en måte har gjort noe man angrer på, så bare, command set.
2: Ja.
0: Command set. Fyll langs, command set.
2: Jeg liker den.
0: Ja,
2: liker den. Det var en bra liste, jeg hadde aldri gjetet.
1: Nei, ikke heller, faktisk.
0: Nei, nei, det er jo liksom en god blanding liste.
2: Det er det.
0: Så nei, jeg liker den veldig. Jeg anbefaler veldig til å begynne å skrive lister.
1: Jeg er stor fan av lister.
0: Ja.
1: Ja. Og notater.
0: Ja.
2: Ja. Hva skriver du?
0: På
1: alt mulig rart.
2: Alt mulig rart,
0: ja.
2: Ja. Føleren.
0: Det er
2: sånn. Føleren. Man må liksom ha barnenavn, gutt, jente, standard. Man må også ha den der ting jeg hater. Lang liste.
0: Ja.
2: Den er klink.
0: Den er klink.
1: Jeg tror det er sånn 1000 pakkelister inne.
2: Ja, handleliste.
0: Pakkeliste, handleliste.
2: Ja.
0: Også, det er
1: det. Ja. Passord.
0: Passord. Ja. Når du skal skrive en lang melding til noen.
1: Det er det mange liggende gamle sinnemelding.
0: Ja,
1: taler også.
0: Ja, taler.
2: Taler.
0: Så når du sender sånn invitasjoner.
2: Mm.
0: Ja. Da pleier jeg å skrive det på notater.
2: Mm. Nice.
0: Det morsomste er hvis du har skrevet noe på natta, og så skal du se på noe, og så er du sånn, hva i alle dager, hva har jeg tenkt på?
1: Ja, drømmer har jeg også prøvd å skrive ned, og så er det sånn, skriver sånn tre setninger, så...
0: Jeg skrev før liksom, drømmedagbok, og det å gå gjennom det er mye rart, altså.
2: Ja.
0: Mm.
2: Nei, rett og slett, skriv flere lister.
0: Ja.
2: Ja,
0: lister er kult.

0: Der hørte du Light Speed med Space Station.
1: Du hører på Rådvill.
0: Oh my god, is that Rådvill på Radio Nova?
2: Nå hører du på Rådvill på Radio Nova.
0: Jeg var og tok vaksine I går. Bare en oppfriskningsvaksine av hepatitt A.
3: Nei!
0: Yes.
3: Hvorfor gjorde du det?
0: For jeg tok en hel haug vaksiner for et halvt år siden, for jeg skulle til Bali.
3: Ja, og så må man ta den en gang til.
0: Ja, for å liksom bli immun. Kosta jo skjorta og litt mer.
3: Hvor mye kosta det?
0: Nei da, 700 kroner.
3: Ja, det var jo litt billig.
4: Okay. Det jo litt dyrt med noe som skal bare...
0: Det tok 2 minutter inne på det kontoret. Det det sykeste jeg har vært med på. Jeg kommer inn, har liksom grua meg, hauser meg veldig opp før jeg skal sånne ting. Så jeg blir skikkelig nervøs.
3: Ja.
0: Og jeg har ingen grunn for det går kjempebra hver gang. Men før så blir jeg sånn, litt sånn svimmel nå. Litt sånn lavt blodtrykk nå, kanskje. Jeg blir kjempenervøs. Men så kommer jeg inn der, og først han vaksinemannen da, som skal sette vaksinen vi sier, sånn, ja, hvordan var Bali? Jeg kjenner en fjes ditt. Og så var jeg sånn, takk Gud! Så kunne jeg begynne å liksom snakke om det, og da går det jo som smurt på en måte. Men han en gullig gull, altså. Jeg elsker han. Jeg får lyst til å liksom ta mer vaksine.
3: For å være med han.
0: Bare for å henge med han. Men kanskje vi kan bli venner.
3: Hvor du gammel er han? Vaksine?
0: Sio.
3: Hvor gammel er han?
0: Han kanskje... Han ikke så gammel. 30, vil jeg tro.
3: Oi.
0: Ja. Kanskje enten starten av 30-årene eller slutten av 20-årene, liksom.
3: Mm. Ja.
0: Ligger i veiskillet der.
3: I veiskillet der.
4: Nei, man kan være venner med dem.
0: Ja, det det. Så blir sånn... jeg bare føler vi har en god vibe. På en måte. Jeg liker han veldig godt. Og så skulle jeg også bytte lege I går, fordi... Jeg var ferdig student, så jeg må bytte fra SIO. Så jeg var også inne og kikket på det. Det jo så vanskelig. Hvordan legger dere?
4: Og den bra? Faen. Jeg har ikke møtt min enda engang.
0: Nei!
4: Jeg får aldri legen min når jeg bestiller time. Og så har jeg gått inn på sånne lege.no sånn, for å sjekke hvordan disse legene
0: Ja.
4: Hun jævlig dårlig rate, så sånn det.
0: Oi, det en egen greie? Lege.no?
4: Jeg husker ikke hva nettsiden men det et eller annet som man kan rate leger på. Og så står det sånn kommentarer, og folk skriver sånn. Min var sånn, mest uempatiske dame jeg noen gang har møtt. Og jeg sa, faen, det høres som en bra match for meg.
0: Gleder meg masse.
3: Nei. Min lege I Elverum, fortsatt.
0: Ja.
3: Mm. Og det veldig sånn, ta deg en parasett, lege.
0: Ja.
3: Og jeg sånn, jeg har veldig høy terskel for å dra til legen.
0: Ja.
3: Det liksom sånn, jeg drar ikke ofte til legen, for jeg liker det ikke.
0: Nei.
3: Så når jeg da først drar til legen, så det fordi da det sånn, mamma og pappa har vært sånn, du må dra til legen, du må klare å passe på deg selv.
0: Du altså, død.
3: Altså, jeg får liksom kjeft. Ja. Og så kommer jeg til han og sånn, hjelp, hjelp. Og så han sånn, ta den på deg sett. Og da blir jeg sånn, bitch. Og så må jeg dra til pappa som lege. Og han sånn, du syk, så her får du antibiotika. Som litt sånn, litt mer ordentlig.
0: Ja. Fy søren, at det kan være så stor forskjell. Det jo det som skummelt da. Det føles jo som en viktig livsbeslutning. Å velge lege.
4: Ja, men du gjør det. Ja. Du gjør det. Du må være en person du er komfortabel med, og som hører på hva du sier. Du må føle det hørt og sett, liksom.
0: Ja.
4: Og så at de faktisk tar det du sier til dem seriøst. Så ikke bare får dem på deg. Så jeg også har fått gamle legen min. Jeg har akkurat byttet lege, egentlig. For jeg også gadd ikke å bytte lege før jeg flyttet sammen med typen, fordi jeg ville ha forsikringen til mamma. Ja.
0: Fair.
4: Ja. For han var også sånn som bare sånn, ja, ta en parasett. Og så når han hilser på meg, så ga han liksom det slappeste hånda som finnes, liksom.
0: Ja. Nei, vi må, der må legene øppe game, altså.
3: Ja.
0: De skal redde liv.
3: Og så...
0: Liksom, no hate, dere kjempeflinke og veldig overarbeidet. Sånn,
3: en lege kan jo ikke bare si, liksom, ta en parasett uten å ha gjort noen undersøkelser.
0: Nei,
3: tenk sånn, det var for min slag.
4: Liksom, jeg har tatt en parasett. Da, liksom sånn.
3: Tror ikke jeg har tatt en parasett I en måned nå?
0: Ja. Ja, men det det, for man går jo ikke til legen sånn, når man har litt vondt I hodet. Da har det jo gjerne gått en stund.
3: Ja.
0: Det som du sier at det skal litt til.
4: Det finnes folk som gjør det, ja. Men ikke studenter som kriger om å få spist. Ja. Liksom. Ja, jeg bruker ikke 250 kroner på å komme til det og si at du skal gi meg Paracet.
0: Nei, ja. Det er det.
3: Ikke sant?
0: Så det er kritisk. Fitti. Nei, så jeg var inne og skulle bytte fastlege, og der var det noe sånn at man kunne, liksom, man kunne velge bydel som man helst ville ha. Man kunne velge kjønn, mann, dame, og så kunne man velge alder.
4: Ja.
0: Oi. Så først så var jeg sånn, damn, la meg velge mann under 30, og se det som kommer opp. Det var to leger i hele Oslo, eller var det ingen? Jeg husker ikke. Det var ikke mange i hvert fall.
3: Også, kan man se bildet, Liz?
0: Swipe litt. Velge de å komme inn.
4: Søke på Facebook etterpå, liksom.
0: Ja. Neida, og så kom jeg på sånn, oi, plutselig så har man jo vaginalproblemer, holdt jeg på å si, og da er ikke det noen man må gå til, på en måte. Neida, men det blir en hard decision. Jeg har ikke bestemt meg enda. Jeg skal ha en dame.
4: Ja, jeg tror jeg skal bytte og ha en ny dame.
0: Ja. Mm. Hvis ikke, så vil jeg ha sprøytemann.
3: Sprøytemann.
0: For han er fin fyr!
3: Flott fyr.
0: Nei.
3: Flott fyr.
4: Shout out til Sio, altså.
0: Shout out til Sio. Velg deg en...
3: Sprøytemann. Det høres ikke
0: bra til. Nei. Det gjør ikke det. Nei, lege har mye å si. Rett og slett, altså.
3: Stay healthy.
0: Stay healthy!

0: Der hørte du Hun som sitter fast av Aktiv Dødshjelp.
1: Ja, velkommen skal du være til Rådvill, og så hyggelig å ta turen inn i dine ørekanaler denne tirsdagen midt på dagen.
2: Det er første gang jeg har hørt. Vi satt ut.
3: Madeleine sin første gang som har hørt jinglen til Sander.
0: Litt sensuell der.
3: Litt sensuell.
2: Jeg lurer på, har dere liksom en spesiell rutine for dere legger dere? Så, ikke sånn ta sminken eller noe sånt, men liksom sånn du legger deg i senga, okay, legger telefonen der, gjør det, gjør ditten og datten, og så liksom tenker jeg på dette for å sovne.
3: Oh.
2: Fordi jeg har sånn noe greier, men jeg trenger noe nytt.
3: Ok, hva gjør du nå?
2: This very day, jeg har måttet bytte litt her, fordi katten min, Nils, klokka 5 så liker han å sette seg på hodet mitt, og så skal ha kos. Og han purrer veldig høyt som en traktor. Og så kaster han ned på bakken, fordi jeg gidder ikke å dyre med det klokka 5 har han. Da går han inn under senga, legger seg rett under hodet mitt under senga, og så hører han igjennom senga.
3: Herregud.
2: Så jeg har begynt å sove med sånne voks greier i øra, og så sånn melatonin greier for at jeg skal sovne lettere liksom. Det hjelper i hvert fall. Men utenom dette her, så jeg bruker å tenke på liksom sånn, jeg må planlegge et eller annet for å kunne sovne. Og hvis den liksom planlegger blir ødelagt en disturb av noe annet, så må jeg liksom starte på nytt.
3: Oi.
2: Jeg vet ikke om det er spesielt, men for eksempel, jeg liker å møblere rom.
3: Ja.
2: Og liksom bytte hele greia på det. Det sovner jeg veldig lett av, for some reason.
0: At du tenker at du skal...
2: Ja, jeg sitter her sånn, ok, den stolen skal gå der, den veggen skal være den.
3: Åh, så gøy! Det hørte som
2: noe. Og så sovner jeg.
3: Ja.
2: Har ikke dere noe sånt? Dere bare legger den ned, ok, og sover.
0: Jeg bare later som jeg sover til jeg sovner, og så tenker jeg sånn, faen, jeg får ikke sove. Og så ligger jeg rundt der sånn, alt er igjen. Men før, da jeg var mindre, så slet jeg også med å sovne. Og da var det veldig sånn her, nå skal du tenke at beinet ditt har sovnet.
2: Det er bullshit-greiene, det er YouTube-video.
0: Nå skal du tenke at låret ditt har sovnet.
2: Nei.
0: Kroppen blir tyngre og tyngre.
3: Litt guidet meditasjon.
0: Det måtte jeg drive med da. Det måtte jeg drive med for å kunne sovne. Så det funket.
3: Kanskje det blir nye da.
2: Jeg har prøvd noen greier med sånn nøktig greier på YouTube. Men jeg vet ikke om jeg bare må tenke det selv,
3: ja. Ja, kanskje. Jeg er veldig fæl på, eller fæl og fæl, jeg liker det jo. Hør på ASMR før jeg legger meg. Så setter jeg på sånn YouTube-video, det er jo fælt da. Jeg vet at man skal legge bort telefonen en time før man skal legge seg, jeg vet det. Men det er noe veldig sånn, jeg blir så rolig av å sette på en sånn YouTube-video av... Jeg har ikke lyst til å si YouTuberens navn, for det føles som personlig. Jeg føler vi liksom har en relasjon nå.
0: Hvem er det du ser?
3: Jeg har sett på sånn sminkevideo for eksempel. Eller sånn, jeg børster håret ditt til du sovner.
0: Nei, jo, gjør du det?
3: Ja. Og sånn, nei, concealer og her er bløff.
2: Så hyggelig.
3: Ja, det er mega behagelig.
0: Ja.
3: Jeg liker det.
2: Nei, jeg har aldri hørt på noen sånne ASMR-greier før.
3: Nei.
2: Jeg har liksom scrollet forbi det på TikTok når det var skikkelig.
3: Ja. Det er jo ikke sånn smatt ASMR. Ja, det er mer sånn.
0: Folk spiser honning og...
3: Ja, det er litt weird.
0: Sånne ting. Og...
3: Det er ordentlig rare greier.
2: Søsteren min, hun ser på sånne ASMR, hvor de renser hodbunnen. Ja. Sånne der Japanese sånne
3: buer headspa.
2: Over.
3: Ja.
2: Hun ser på sånn, vet jeg.
3: Ja, det er litt sånn samme.
2: Men jeg tror ikke sånn videogreier er greier for meg, for jeg kan ikke være på telefonen. Jeg er sånn som... Jeg er sånn som ligger der, så tenker jeg på et eller annet. Så jeg er sånn, nå må jeg søke opp det! Og så er jeg sånn, men du kan ikke søke opp det, for da kommer du til å gå inn på Instagram, og så kan du begynne å skrive.
3: Det er det.
0: Det er farlig. For også veldig sånn, oi, hva var det? Hva var det? Hva er det liksom sånn ting, altså bare sånn ting jeg må google? Så skrev jeg faktisk en liste en gang. Over ting jeg fikk sånn. Hva var det? Det var en gang jeg var sånn, hva var det trioen til Beyoncé? Hva var det den heter igjen? Og så er det sånn, nei, finner du til morgen.
3: Hva heter den?
0: Destiny's Child?
3: Destiny's Child!
0: Yeah. Yeah.
2: Kanskje begynne med en notatpad ved siden av senga i stedet?
0: Ja.
2: Kanskje jeg skal gjøre det?
0: Skriv ned alle tanker og spørsmål man får.
3: Ja.
2: Lurt. I stedet for å gjøre det på telefonen.
3: Ja. Men det er jo litt deilig med sånn fast rutine. Man gjør det, ja. Så gjør man det, og så legger seg.
0: Og så legger seg.
3: Man skulle kanskje gjerne hatt det.
0: Ja, jeg føler det er jo bare å... Eller sånn, jeg har liksom ikke noe særlig rutine på ting. Nei. Jeg føler sånn, ok, nå skal jeg liksom gå og stenge rundt den i leiligheten.
2: Ja, det er jo. Ta kattekassa og fylle på mat og lys. Og, ja,
3: den er litt koselig.
0: Den synes jeg er litt koselig. Puss tennene. Ja. Sånne ting. Legg meg og scroller litt telefonen. Skrur av lyset. Jeg skrur liksom av lyset når jeg skal legge meg.
3: Ja. Mm. Men det er... Tipper jeg er bra. Det blir litt sånn symbolsk for kroppen. Så, boom, noe konkret. Det er bra.
0: Legg meg under dyna. Åh, jeg elsker sengen min så mye.
3: Ja, jeg også.
0: Og jeg har dobbelt dyna. Det er bare sånn masse puter. Ja.
2: Jeg har 2,20 ganger 2,40 dyna.
3: Oi! Let's go!
2: Jeg har ikke nok mer kjæreste med nå, da. Men det er en stor dyna.
3: Ja, men da, fy søren. Det høres digg ut.
0: Ja, for jeg har dobbelt dyna, jeg også. Eller sånn en svær dyna.
3: Ja.
0: Og jeg sover alene.
3: Ja, standard dine.
0: Må skaffe deg dobbelt
3: Pray
0: dine.
3: For me.
0: Dobbelt dine is the thing.
2: Ja. Det er det. Eneste er det sengetøy er litt vanskelig å få tak i.
3: Ja, det er det. Jeg har faktisk trodd at jeg hadde en 20 dyne, frem til noen nylig hvor jeg skjønte sånn, jeg kan jo ikke ha det. Jeg må jo ha en 40 som alle andre, eller sånn. Ja. Også en case.
2: Ja. Men jeg kan prøve litt ASMR da.
3: Ja.
2: Ja. Prøv å tenke litt på kroppsdelen.
0: Ja, gjør det.
3: Nå sover store, Tama.
0: Nå skal hånda di sove. Nå skal magen din sove.
3: Kanskje vi skal lage en episode på det en gang?
0: Ja.
3: Som er sånn der,
0: ja, som vi kan høre på når vi skal legge oss.
3: Edition.
0: Sove edition.
3: Vi må finne den med mest behag. Hvem i redaksjonen vår har mest behagelig stemme? Hvem vil vi sovne til, liksom? Sander.
2: Det er veldig, Sander. Veldig rart spørsmål egentlig.
0: Det er veldig
2: sant. Hvem i redaksjonen vil du sove med? Hvem er det det høres ut som?
3: Hjelp. Nei.
0: Nei.
3: Uff, nei.
0: Ok.
3: Nei.
2: Ok.
0: Ok.
3: Ha det.
0: Ha det.

0: Der hørte du Humble and Flawless av Symbiose under vann.
1: Birk, Birk, hva er dine topp tre tips for å fiske?
2: Først trenger du sluk, så trenger du tråd, så trenger du fisk.
3: Jeg er jo student, eller jeg har blitt nettstudent.
4: Ja!
3: Det er første gangen in my life
4: ja.
3: At jeg er det, og jeg tar jo det ikke seriøst i det hele tatt. Fordi liksom, hva faen gjør en nettstudent? Jeg har ingenting som er obligatorisk.
4: Deilig.
3: Jeg har ikke tenkt til å være på et eneste seminar, fordi jeg nekter å sitte bak en skjerm, og så er det en foreleser som er sånn, hva tenker dere om denne teksten her da? Kan ikke dere snakke sammen og gå sammen? Altså det, for det gjør så vondt.
4: Herlige korona.
3: Ja,
4: det er throwback.
3: Ja. Så jeg bare sånn, nei, akkurat det kan jeg ikke gjøre. Og jeg må finne et sted å liksom sitte og lese. Ja. Fordi jeg er jo veldig sånn, jeg tar ikke det her seriøst i det hele tatt. Jeg har årsstudium.
4: Ja.
3: Men jeg skal jo fortsatt legge inn 4 timer hver dag.

0: jeg tenkte kanskje at det var noen bøker inni der, men liksom sånn hele boka.
1: Hele boka. Men er det pensum i tillegg til?
0: Nei, så pensum tekster. Er litteratur.
2: Okay.
0: Okay, ja. Oh. Så det er litt rart. Jeg trodde det skulle være mer sånn fagbøker også. Ja. Sånn historie.
2: Så nå bare leser du bøker?
0: Så jeg, nå leser jeg bare bøker.
1: Ok, men let's go. Okay, hvordan chill, bøker?
0: Da. Nå er jeg på antikken.
1: Oi. Så langt back in the days.
0: Vi startet på starten.
1: Herregud.
0: Nå leser jeg Iliaden og Kong Ødipus.
1: Og Ødipus er videregående for meg, ass.
0: It's so hard.
1: Ja, det er det.
0: Men det går jo, altså det er veldig sånn veldig sånn greit lagt opp. Liksom man svarer på, man får veldig sånn arbeidsoppgaver. Ja. Så det er veldig uvant, for jeg er så vant til å bare lese og skrive notater. Ja. Men her er det sånn at du skal svare på noen oppgaver, så du føler som du gjør lekser. Så det synes jeg fungerer ganske greit.
1: Ja, så bra.
0: Men jeg vet ikke hvor jeg skal sitte. Så egentlig det jeg tenkte på en måte, hvordan hadde dere, hvis dere hadde vært nyttstudent, hvordan hadde dere gjort det?
2: Jeg hadde noe mest sannsynligvis bare gjort det hjemme, sånn med tanke på meg selv. Men altså, altså, du må ikke være student på UiO for å sitte på UiO, for eksempel. Det er jo offentlig skole.
1: Ja, det er sant. Ja.
2: Og Nasjonalbiblioteket er nydelig.
0: Mm.
1: True.
0: Det som, ja.
1: Café?
0: Ja, men det som er liksom mitt problem da, eller sånn. Jeg satt på Oslo Met her om dagen, og da var jeg sånn, jeg er ikke student.
1: Men hvor er det du tar dette årsstudiet?
0: UiT.
1: UiT! Universitetet i Tromsø.
0: Ja, men det var nettstudium. Det er ingenting som er. Jeg må ikke dra til Tromsø.
1: Nei, men digg.
0: Det er digg. Løpet, og det er jo, jeg vil jo ta nettstudium som var offentlig.
1: Ja.
0: Ikke privat, for det synes jeg det at det ble litt dumt med liksom tanke på sånn studielån og sånne ting.
1: Det er litt dumt.
0: Siden jeg har liksom studert, så dette er nå mitt femte år som student.
1: Ja.
0: Så er det kanskje greit om det ikke. Prøve å rone litt.
1: Prøve ikke makse det studielånet, kanskje.
0: Ja, kanskje det.
1: Ja.
0: Men jo, det som er liksom, hvis jeg sitter på kafé,
1: ja.
0: Egentlig bare hvis jeg går ut av huset, så kommer jeg til å bruke 200 kroner liksom.
1: Det er det.
2: Ja,
1: det er det.
0: Så derfor er det sånn, hvis jeg sitter hjemme, så er det sånn, det er fint, for da bruker jeg ikke penger.
1: Ja.
0: Men jeg sant. Må liksom komme meg ut.
1: Ja. Men hva med å ha en liten sånn side hustle med at du prøver alle bibliotek i Oslo eller noe?
0: Ja.
1: På siden? Ja. At du har en liten sånn tour, så kan du lage en
2: Instagram-bruker
1: som er sånn, Oslo-bibliotekene. Jeg reiser dit, og jeg rater.
0: Jeg reiser dit, har du lyst til å være med? Sånn så blir det.
1: Jeg tester ut. Hvem er det som lager sånne?
0: Hva heter det?
1: Mankegård.
2: Jeg tenker på det, Anne-Isabel.
0: La oss teste bibliotekene i Oslo.
1: Ja. Så blir du den. Så tar du den rollen der. En
0: og så kommer
1: laget.
0: Mankegard.
1: Topp 3 biblioteker i Oslo. Ja. Det er det. Det er den Bjørvika-biblioteket. Ja. Kjempekoselig. Det der er lille på Grynløkka.
2: Ja, eller på Skaus. Der,
1: ja. Koselig.
0: Ja, alle deik. Det er jo mange deikmann.
2: Nasjonalbiblioteket, for det er jævlig fet på hvert fall.
1: Ja, der er man rad.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja, det kunne jeg tenkt meg å gå.
1: Ja, hvis ikke så er jo UiO faktisk et fett universitet. Og bare cosplay litt at sånn, ja, det er jo det. Jeg er elev her, ja.
0: Men jeg får veldig sånn her, jeg hører ikke til her. Alle ser at jeg ikke hører til her.
2: Det er UiO, ingen ser noe spesielt ut.
1: Ingen hører til noen sted. Dra på det medisinske fakultet og finn deg en legekjæreste.
0: Oi.
2: Ja, det er det du skal gjøre,
0: ja.
1: Studere litt der, og så er han sånn, ja du da Tida, jeg går på universitetet i Tromsø. Hva med deg?
0: Jeg studerer litteraturvitenskap.
1: Ja. Ikke det, lett etter deg.
0: Jeg lett etter deg.
1: Det er det. Dette er skjeben.
0: Ja, dette er skjeben. Ok, ja, for må man bare makse ut av dette nettstudiet mitt.
1: Ja, ja, rett og slett.
0: Mm. Makse.
1: Du finner ut av det.
0: Finner ut av det.

tyggis hver gang jeg spytter på mikken. Det de sier kan ikke røre meg som om jeg vant i tikken. Jeg bare synger til eksen som jeg var i no edition. Du vet jeg går ikke med strømmen, så mye jeg er ikke trikken. Jeg er så hard, burde het steiner og lager liv som de damer har mellom beina. Altid på noe gode greier.

0: når du dyttet meg. Ikke en kommode, men du skuffet meg. Siktet meg i pan, og så dykket jeg. Rett før at du brant meg, men jeg slukket deg.
1: Tror du trenger noe brannslukningsapparat her ute, eller?
2: Hell no.
1: Du vet jo hva faen jeg går i. Jeg var allerede klar, ikke?

0: Og dette, det var bra slutt. Dette var Bike Lane med Viva La Sunday. Og nå skal Kristian og Ulrik bære et piano.
1: Ja, to sekunder, jeg må bare sette ned. En, to, tre. Hold. Dæsken. Ny rushtid episode. Skal bare, ja, to sekker, jeg skal bare sjekke. Herregud. Ja, hei mamma, det er meg. Du, ny rushtid episode, eller? Faen, helt rått.
2: Rushtid, bære pianoer, tirsdag til torsdag, 4-6.
0: Jeg husker veldig godt da vi lagde den jinglen, Kristian.
1: Jeg også husker veldig godt
0: det. For du bare kom bort til meg og sa, Ulrik, har du lyst til å bære et piano med meg, eller?
1: Og da hadde vi aldri møtt hverandre før. Det er grunnen til at vi ler og koser oss så mye er at det er så guttastemning i studio. For jeg ba akkurat han å ta en runde rundt verdens største bygning.
0: Men vi har ikke kommet tilbake enda.
1: Fordi det er verdens største bygg. Jeg ba han å ta One Way Ticket to Burj Khalifa. Som er et nytt brettspill som er kjøpt på Outland.
0: Ja, er det det du har med deg nå? Som du har foran oss, det svære boksen med
1: terninger. One night in Burj Khalifa.
0: One night in Burj Khalifa.
1: Du skal overleve. Du skal overleve en natt i Burj Khalifa. Det er litt sånn MMORPG.
0: Vet du hva, Kristian? Bra.
1: Takk. La oss ikke avspore som toget til Hanna gjør på vei til Burj Khalifa. Fordi jeg har sett meg lei av alle disse, alkohol er dårlig, ditt alkohol bad for deg, dårlig datt. Ja. Aftenposten, Skipsted, media sier hele tiden til meg sånn, alkohol er så dårlig for deg.
0: Vi sier også det til deg ofte, Kristian.
1: Vi alle sier til meg hele tiden, media spesielt, Radio Nova ja. Sier hele tiden til meg sånn, slutt med alkoholen. Jeg har sett meg lei av dette, fordi, helt ærlig, det finnes da i hvert fall en god kvalitet som kommer ut i alle når de drikker. Det være seg ømhet, eller et bredere følelsesregister, økt selvtillit, og kanskje til og med et større aspekt.
0: Aspekt?
1: Ja, i hvert fall ikke. Unnskyld, jeg har drukket så mye, jeg blir ikke så god til å snakke. Men du kan også til og med få et større aksept for egen seksualitet. Når du drikker. Så alle, jeg mener at alle i hvert fall har kanskje minst en god kvalitet når de drikker, som blir høynet da, av alkoholen.
3: Ja. Dette er bra, for å sitere.
1: Takk. Ser du? Det er veldig hyggelig å få i retur. Ja. Men det er derfor jeg gjerne vil at vi skal nå bygge det komplette mennesket, ja. Som er helt oppriktig best i fylla.
0: Men Tobias, jeg har inntrykk av at du er en ganske grei fyr i fylla.
3: Ja, jeg liker å tro det.
1: Hva med meg da?
0: Nok om deg. Vi er ferdig nå, Kristian. Du har fått et bra.
1: Ja, nå bra i fylla.
0: Her ripper det.
3: Men jeg liker faktisk å tro at jeg er ganske grei i fylla. Fordi når jeg er på fylla, så konser jeg veldig mye mer på det aller meste. Og da tror jeg det har sikkert positive effekter. For hvis vi skal bygge denne karakteren nå, din, her har vi faktisk i studio så er det en tegning av en mann som lå her fra før av. Den er ikke jeg som har tegnet, men det er en mann. Dette er jo den ideelle fylliken til Kristian.
0: Ja, okay så, vi skal altså okay, så publikum forestiller dere en tegnet mann i fotballdrakt?
3: Ja, han holder en ball under armen og skal sikkert på temafest.
0: Ja, ikke fotballspiller.
3: Nei,
0: han skal på fotballtemafest.
1: Det anbefales ikke å drikke alkohol før du skal på fotballtrening, så han skal på temafest.
0: Riktig.
1: I fadderuka.
0: Absolutt, ja. Nettopp.
3: Det er garantert. Men da tenker jeg han skal få med seg min evne til å skrive riktig i fylla.
1: Ja,
0: okay.
1: Klarspråk.
0: Ikke noe hvor er fu.
3: Nei.
0: Her er det hvor er du.
3: Hvor er du og hvem er du med? Kan jeg finne på å skrive? Jeg blir klink, kjempeflink på rettskriving etter fire pils.
0: Og du skriver nynorsk.
3: Nei, det gjør jeg ikke. Men det kan
1: men
3: jeg jo
1: kan.
3: Jeg kan
1: hvis
3: finne
1: du
3: på det
1: vil. Vi blir på mange måter de tre vise menn som gir gull, røkelse og myra i form av en god kvalitet hver.
0: Og du lytter, du er Jesus.
1: Helt riktig.
3: Som skal få disse kvalitetene av oss.
1: Nemlig. For min kvalitet er at jeg blir utrolig god på å finne på nye business-ideer. Jeg blir rett og slett en gründer i fylla.
0: Har du noen eksempler? Hva er en business-ide?
1: Jeg kan pitche veldig kort den siste gangen jeg var på fylla. Det var med Radio Nova-folk. Og da pitchet jeg til 16-17 stykker på bar til bar. Og alle sa ja. Jeg pitchet Avani Plus. Og starten av pitchen gikk som følger. Hvor lei er du ikke av at ekle, grisete vektere fra ulike vekterbyråer er forskjellsbehandler til fordel for unge jenter? Mm. La meg introdusere deg for Vekterselskapet Plus. Der hvor hver femte vekter er homofil. Så de er like grisete som alle de andre vekterne. Bare at de er homo, sånn at de forskjellsbehandler til fordel for oss gutter en gang hver femte gang.
0: Ja.
1: Så hver femte vekter på Café Sara sier, ah, sorry jenter, det er fullt, dere må stikke et
0: Hvor
1: annet sted.
0: Hvor kan jeg investere i dette?
1: Nemlig, det er en kjempebusiness i det.
0: Og det er gøy, for dette er også en segway til min kvalitet. Men jeg drikker jo ikke alkohol, og jeg har allikevel greid å bli kastet ut herfra på Chateau Neuf. Av vekterne tre ganger.
3: Oi,
1: hvordan får du til det?
0: Ja. Jeg spør dem.
1: Nemlig, dette hadde ikke skjedd med Vekterselskap Plus.
0: Riktig, men min kvalitet. Jeg drikker jo som regel ikke alkohol, men jeg har opplevd at etter et glass vin så blir jeg til Humphrey Bogart. Med andre ord, jeg blir veldig charmerende og romantisk.
1: Bra,
3: ok.
0: Og det tenker jeg er en kvalitet hvor fotballspiller fort kan få da, for å spice han litt opp, så han ikke bare blir en velskrevet, innpåslitende gründer, men at han også på en måte har charm da.
1: Jeg skulle til å si, vår alkoholmann blir en feministisk venstrevelger.
0: Vent da, forklar. Jeg skjønner ikke denne.
1: Han er veldig opptatt av gründervirksomhet.
0: Ja.
1: Han er opptatt av rettskriving.
0: Ja.
1: Og så blir han charmerende i tillegg. Og jeg vil tro at man kan ikke være charmerende hvis man ikke er litt sånn opptatt av kvinners velvære og sånn. For hvis du mener at du blir charmerende i fylla, men ikke er opptatt av at dama skal ha det bra, så er det bare mer ekkelt. Sånn ekkel charmerende.
0: Nei, jeg blir en gentleman, vil
1: ja,
0: jeg påstå.
1: Ja, nemlig. Og da er man jo nesten per def feminist.
0: Det vil jeg si.
1: Men resten av kvalitetene var veldig venstrevelger.
0: Ja.
1: Det er svært få andre folk du finner på fylla som setter seg ned ved random folk han ikke kjenner til en bar og sier, du, la meg selge deg inn en business
0: idé. Jeg er enig, Christian. Du trenger ikke overbevise meg mer. Er du fornøyd eller med denne mannen vi har laget?
1: Jeg synes han er perfekt.
0: Ja, bra. Du kan gifte deg med han.
1: Ja.

0: jeg på plantene med en kopp med vann i hånden som jeg egentlig skal gi til plantene.
1: Og så drikker,
0: og så drikker jeg den selv. Og så setter jeg frem med koppen, og så går jeg og gjør noe helt annet.
1: Dette er perfekt mengde distre.
0: Ja, sant? Men da har jeg altså hatt en... den såkalt garderobeplante som min mor ga til meg i innflytningsgave da jeg flyttet til Oslo.
1: Ja.
0: Den har jeg kanskje, hvis jeg legger godviljen til, vannet to ganger på et år.
1: Og den lever fortsatt?
0: Den lever fortsatt.
1: Er den fin?
0: Den er grønn, i det minste. Den er ikke sånn kjempefin å se på, men... Den holder jo jævlig, den hadde sikkert vært finere.
1: Utvikler den seg på et tidspunkt? Blir den en annen plante hvis du er flink nok til å vanne den?
0: Jeg vet faktisk, jeg tror den bare, den skulle liksom bare overleve alt. Det var liksom kluet.
1: Okay.
0: Jeg tror ikke den blir så veldig mye finere, men den er der i det
1: lukter
0: minste.
1: Lukter den godt eller noe sånt?
0: Det kan jo gå
1: til. Kan du spise den?
0: Nei, det kan du ikke.
1: Den er giftig?
0: Nei, det vet jeg ikke, men jeg har ikke prøvd å spise den, og den er i hvert fall ikke anbefalt å spise.
1: Nei, da skal jeg ikke spise garderobeplante.
0: Nei.
1: Men kaktus, de er jo litt sånn kule, for hvis jeg måte, skulle trengt vann veldig spontant, dette har jeg sett på film, kaktuser har jo vann inni seg, så da kan man måte, knuse kaktusen, og så renner det sånn vann ut, og så stikker man seg sikkert veldig på tunga da, men da drikker man det vannet.
0: Du kan jo også helle med litt avstand, så du ikke trenger å ha...
1: Helle med avstand, da må jeg ta på kaktusen.
0: Ja, ja, men du kan jo... holde på han litt uten at du trenger
1: ikke skvise han. Jeg tenkte på sånn stor kaktus du ser i cowboyfilm.
0: Nei, du kan ha små kaktuser også da.
1: Ja, det er sant.
0: Du kan ha de litt mindre.
1: De små, men de er litt redde for å sette meg på.
0: Ok, hvor har du plantene dine, tenkte du?
1: Ja, eller det er kanskje min neste spørsmål, hvor har man planter?
0: Ja, for hvis du hadde tenkt å ha plantene dine i sofaen, så skjønner jeg at kaktus er et jævlig
1: dårlig. Er det koselig å ha planter i sofaen? Det, sånn, det har jeg gjort det koselig her, lagt litt planter i sofaen.
0: Da må vi snakke om at du må få deg en eller annen å bo med, hvis du tenker at du skal ha planter i sofaen for å holde deg med selskap.

0: Det gjør det ikke. Dette her var Karen Mo med Bare en drøm, og før det hørte du Kubakisen med Venter på tur.
1: I mean, look, man kan ikke se bort fra alt som blir sagt, liksom. Noen, alle har på... Ja, Du har... Du, de siste ukene, hva faen har du gjort, man?
2: Oi, ok!
1: Fordi du er så...
2: Oh, vet du hva, f***? Glei på isen.
1: Du har ikke fart.
3: Hei, hei, hei, hei, hei. Vi snakker om det i studio på sending. Rushtid fra 4 til 6.
4: Og rushtid fra 4 til 6, det er der vi er nå. Ganske klink i midten.
0: Ganske klink i midten.
4: Ja, litt over midten. Men litt over midten så tenker jeg at... nå skal jeg ta det gjennom et... jeg skal kalle det for et tenkt scenario, men dette har skjedd.
0: Ok, så et tenkt scenario som har skjedd.
4: Ja. Ok, hvis du skal dra type et sted, og skal du skal ta bussen
0: ja.
4: For å handle noe,
0: ja.
4: Et klesplagg.
0: Ok.
4: Vil du hatt på deg et tilsvarende klesplagg på veien til butikken?
0: Oi. Men er på bussen? Hvorfor er det problemet at jeg har på tilsvarende plagg på bussen?
4: Nei, jeg bare spør. Altså, ville du, hvis du skulle tatt bussen til en skobutikk,
0: ja.
4: Hadde du hatt på deg sko på bussen for å kjøpe sko?
0: Jeg hadde... Dette er litt gøy at du tenker på, eller at du sier, fordi jeg har tenkt at sko er en sånn ting... Det er ingen som har fått seg sko for første. Det er ingen som kommer barbeint inn i en skobutikk og sier «Hei, jeg skulle gjerne hatt et par sko», tenkte jeg. Alle har måtte fått sko. Og så har de hatt sko frem til de begynner å kjøpe egne sko. Og sånn har det alltid vært. Det er sånn, jeg klarer ikke å se for meg et scenario i Oslo hvor noen kommer inn barbeint og bare sånn, du, har dere sko her?
4: Altså, du har akkurat lest mine tanker. fordi, dette var ikke tidligere, dette var ikke, eller dette var ikke senere, holdt jeg på å si, enn i går.
0: Oi!
4: Så tok jeg, hadde vært på forelesning, og skulle ta bussen hjemme liksom, helt vanlig dag. Så jeg går på bussen, og så
0: Serge er i studio,
4: om, så får vi besøk.
0: Serge kom inn kommet. Sett deg på mic 1, tror jeg.
4: Ja.
5: Okay.
0: Så nå, hei. Hei, Serge.
5: Hallo.
4: Jeg er midt i...
0: Sånn, nå er du på.
5: Jeg er på nå?
0: Nå er du på.
5: Deilig.
4: Jeg holdt akkurat på å ødelegge hodet til Ulrik.
0: Ja, jeg får hodet mitt ødelagt
5: der.
0: Ja.
5: Eller, det er jeg klar for.
0: Ja, det håper jeg. Du kommer jo alltid å redde meg når jeg er med bergensere, Serge.
5: Ja, men det er fordi at jeg elsker Bergen så mye at det er koselig å være her med deg når vi har bergensere på besøk.
4: Altså, det er andre gang jeg er vikar, og det er andre gang Serge kommer midt i sendingen.
5: Det er sånn, jeg har en sånn tendens med at når jeg er bergensere, så bare blir jeg litt for sein. Jeg vet ikke hvorfor, men det er bare det er sånn...
0: Kanskje du lyver? Kanskje du egentlig ikke er så glad i bergensere?
5: Ja, men det kommer jo.
0: Ja, du kommer i hvert fall.
4: Men du har en sånn kvote på bergensere. Du så tåler liksom ikke to timer. Nei, det går akkurat.
5: Ja, det er sånn perfect. Nei, du, jeg
0: kommer til å sitte med sånn ringelyd i øret etterpå, altså, absolutt, ja, ja. Men jeg synes det er verdt det.
5: Ok, nei, nå må ikke vi stoppe.
0: Men ødelegge hodene våre.
4: Ja, ok, men jeg tar bussen. Tenker ikke på det. Og så på Alexander Kjærlighets plass,
0: ja.
4: Så kommer en mann på å sette seg ved siden av meg. Og så tenker jeg ikke først så mye på det, for det ser ut som en helt vanlig mann.
0: Ja.
4: Men så tar han plutselig opp, og så har han bare føtter på... Altså han holder liksom foten opp på låret sitt, og så sitter han der med en bar fot. Og jeg tenker, ok, her er det en mann som går barbent. Men det skjer jo støtt og stadig. Folk går barbent, og man tenker ikke så mye over det. Og så går han av samtidig som meg i Sandagata. Og nå vet jeg ikke hvor godt dere er kjent i Sandagata, men... På hjørnet, liksom, hvis du går mot Biermannsgate, så er det en skobutikk.
0: Ja.
4: Gjett om ikke han går foran meg, over veien, og innenfor denne skobutikken, barbeint.
5: Ok.
0: Men, ok, Serge, tror du at denne mannen har... Han er nå i en situasjon i livet hvor han ikke eier noen sko. Og bare sånn, nå skal jeg bli skoeier igjen.
5: Og han bare endret hele livsstilen. Eller noe bare sånn, ok, i dag skal jeg få meg sko.
0: Ja, det må jo ha vært sånn. Altså, sånn, jeg klarer ikke å se for meg.
5: Ja, men det virker så praktisk, egentlig. Fordi ja. Da trenger liksom, da går du bare født, så trenger du ikke å bære på de skoene som du har med deg hvis du har lyst til å hoppe inn, rett inn i nye sko. tenker jeg da.
4: Det var, jeg tenkte at det var samme, eller samme typen.
0: Tenk om han prøver alle skoene, så lukter det sånn skikkelig barbeintåfis og grus.
4: Ja, men...
0: av alle skoene. Det lukter grus da.
4: Av alle vonde lukter du kunne komme på, så var det grus som toppet.
5: Og det lukter ikke så galt. Det er
0: ofte, æsj, her lukter det grus. Det lukter grus her.
5: Nei, nei, Ulrik, det gjør ikke.
0: Det gjør ikke det?
5: Nei, det
0: gjør... Kanskje dere i Førde bare synes grus lukter godt?
5: I Førde så synes vi alt lukter godt.
0: I Førde synes vi kubøkk og grus og...
5: Jeg elsker at det der er hans skildring av min stemme.
0: Ja, det er ikke sånn her.
5: Det er ikke sånn halvslapp, så vi ikke vet hvor han egentlig er fra.
0: Jeg er på radio nå. Vi
4: prater om kubøkk.
0: Og kubøkk og Førde en by.
5: Vi har kyr der. Har dere kyr der dere kommer fra, eller? Vi bare elsker kyr i Førde.
0: Dette er skikkelig meta, at du gjør en impression av min impression av deg, Sarge.
5: Ja, men det er ikke sånn det høres ut når du snakker, eller? Eller tar jeg helt feil, Ulrik?
0: Nå føler jeg for å gjøre mer rushed impressions.
5: Ja, men det, ja, vi fortsetter.
0: Ja, dette er en avsporing, men jeg bare kjapt vil si at jeg og Omar har veldig like stemmer. Så hvis ikke det var for at han prater sånn her, liksom, så tror jeg ikke det hadde hørt forskjell på meg og Omar så lett.
4: Ok.
0: Fortsett, Ripple.
4: Ja, nei, jeg var egentlig, altså jeg har jo liksom fått fram poenget mitt med at denne mannen gikk barbeint inn i en skobutikk. Men det jeg tenker er jo også, hvis denne mannen har flere par hjemme, så går det jo bare for denne strategien at man ikke skal bære hjem igjen et par med sko.
5: Og det er så valid, tenker jeg da.
4: Men, ok, dette kommer til å knuse teorien, for han hadde en tote bag.
0: Ja, da kunne han fort ha bært de skoene.
4: En relativt tom tote bag.
0: Og han kunne ha hatt de rene nye skoene i den, så ikke de ble skitten også.
4: Ja, så denne mannen har altså fascinert meg til de grader. Mer enn før det dialekten til Ulrik.

0: Og dette her var Cat Vacation med Thunder Love.
1: Er vi fremme snart?
2: Rushtid, tirsdag til torsdag, 4-6.
0: Og da er vi fremme.
3: Helt fremme.
0: Helt fremme, så å si. Dette her synes jeg har vært en ekstremt fin sending.
4: Wow.
0: Wow, dere har vært så flinke. Vi har hatt, Tobias, vi har jo vært på en liten odyssé.
3: Vi har,
4: kan man si. Nå må du beskrive ordet ditt, odyssé. Ja. Fordi du har brukt det i mange setninger.
0: Tobias, hun holder på å dø nå her. Han må få sagt det han skal si.
3: Ja, for jeg vet ikke hva det ordet betyr.
0: Reise.
3: Takk. Hæ?
0: Reise.
3: Ja, ok. Ja, da gir jo det veldig mye.
0: Vi har vært på en reise.
3: Mening. Ja.
0: Og kanskje var ikke reisen i reisen, men vennene du lagde all along.
3: Ja, for det har vært ganske mange venner vi har lagd all along.
0: Vi har fått mange venner.
3: Denne sendingen her.
0: Ja, Hanna og Christian og Sergej, altså tre venner.
3: Ja. Ja, men det er ganske mange. Hvis jeg hadde gått inn her med null venner, og så går jeg ut igjen her med tre pluss deg.
0: Det er sant, ja.
3: Wow. Det blir fire,
0: ja, det
3: da, hvis man kan.
0: Det er fire venner. Ja, jeg vil også si at jeg kjente vel egentlig alle dere ganske godt fra før.
3: Ja, men det
4: er... Du, bare ta det, Nydelig.
0: Ja, jeg tar komplimentet. Jeg tenker det er en veldig fin tradisjon, når jeg alltid spør dere om å mimre. Ber dere mimre på slutten av episoden, og bare høre litt hva dere synes var best. Hva
3: husker du?
0: Hva var gøyest? Hva husker dere?
3: Husker du tilbake da klokken var fire?
4: Jeg husker for 30 minutter siden jeg kom inn i det lokalet her, og det var bare god stemning, og så var det plutselig en fysisk. Ikke hadde sko på seg, men vet du hva? I love it. Jeg var på min egen odyssé i dag, ikke? Før jeg kom hit. Ja.
0: Var det mellom politiet og sending?
4: Ja, eller ville jo inkludere politiet som en del av den odysséen. Det var veldig gøy å bruke det ordet, jeg vil bare si det.
0: Ja, si det mer. Ordet klær deg.
4: Ja. Det gjør det.
0: Odyssé.
4: Odyssé.
0: Har dere sett odysséen, eller?
4: Nei, ikke enda.
0: Ikke gjør det.
3: Hæ? Ok, fordi det er ikke pauser igjen.
0: Ja, fordi ja, det...
4: Og, fordi det var ikke en så bra reise som du forventet.
0: Det var ikke en så bra reise som jeg hadde forventet.
4: Ja, men jeg skal lage en god reise.
3: Var det liksom ikke noe T-bane og flytog? Og...
0: Det var ikke hverken T-bane eller flytog.
4: Jeg tok flytoget for langt en gang.
3: Hvordan tok du flytoget for langt? Hæ?
0: Jeg skal sikkert ikke ha på Gardermoen.
4: Eller var det er ikke flytog, hva heter det andre tog som går til flyet? Jo, det er vanlige tog.
3: Lokaltog.
0: Nå er vi ferdig, dere.
3: Nå er vi det.
5: Tirsdag til torsdag, 16-18. Ellers kan du høre oss på podcast, der du liker å lytte til podcast. Radio Nova.

0: En gang så det Formel 1-stemning i Radio Nova sine studior på Majorstua. Theis heter jeg, spak og klaff. Alle de formalitetene skal vi også gjennom. Jon Halvdan Olsen Halvorsen ved min side. Hei, relativt trofatt som alltid, ja. Eller som av som stort sett.
1: Ja, altså hvor... Det ikke sant at jeg dukker opp i andre Formel 1-podcaster, hvis ja, det det du...
0: Det jævlig starter. Forsiktig nå, så du ikke begynner å snakke om trening.
1: Jeg skal ikke snakke om trening.
0: Men du har løpt et halvmaraton sin sist.
1: Jeg skal ikke fortelle at jeg har løpt et halvmaraton sin sist. Nei. Jeg skal... Jeg ikke noe fokus på det.
0: Det må da være lov å snakke om det etter at broren din har løpt halvmaraton, Andreas. Han må få lov til å skryte litt. Er du litt stolt av Jon Halvdan? Tør du å si det?
2: Jeg er stolt av utviklingen han har valgt i livet.
0: Snakk om livsendring, da.
2: Ja, det står jeg veldig stolt av, faktisk. Men jeg er på laget til Tobias, så det kjedelig.
0: Men er det like kjedelig? Men hva hvis vi snakker om positive livsendringer? Mer enn trening? For dette handler jo om en veldig...
2: Det er derfor jeg velger å sette fokus på det og ikke... Og jeg løper i dag, det synes jeg litt kjedelig. No. Det er kjedelig hvis jeg selv sier at jeg løpte i dag, og det har jeg heller ikke gjort.
1: Jeg trenger ikke si at jeg løper intervall i dag heller, det går bra.
0: Var det derfor dere kom så jævla sent inn i studio? Fordi dere ikke løp hit?
1: Ja,
0: dere nektet derfor. Å løpe hit?
1: Ja.
0: Dere var, nå vi jo for så vidt også live på Radio Nova, som vi stort sett hver tirsdag klokka 7.
1: Ja.
0: Hvorfor, dere får forsvare dere selv da. Du, Andreas, sa...
1: Hvis du hører live, send en sms til 9804-6207 og si hei, her er jeg.
0: Ja.
2: Det er ikke mitt nummer.
0: Så men jeg sendte deg da. Men Andreas, du beskrev en situasjon rett før vi gikk på lufta her, som at du var blitt glemt av din storebror.
2: Ja, når klokka bikket 6:30 da, så begynte jeg, ok, nå begynner jeg å bli litt tight på tid, selv om jeg skal bli hentet. Det er sånn, hvis jeg må ta kollektiv nå, så tror jeg ikke jeg blir med. Og da skrev jeg, er du litt sent ute, eller har du glemt meg? Og da fikk jeg svar, litt sent ute, jeg har ikke glemt.
0: Å faen!
1: Jeg hadde ikke glemt det. Nei, sannheten var at jeg hadde sånn fridag i dag, som det heter.
0: Ja, sånn, ja.
1: Og så da løp tida litt fra meg med å gjøre forefallende ting. Nei, jeg burde sagt den kjørte fra meg.
0: Ja.
1: Det er mer topical, på en måte. Ja. Så da, apropos kjøre, så jeg fikk utnyttet bilens fulle lengde på gasspedalen for å komme hit.
0: Og det var fuckerfinger til alle du passerte.
1: Nei, ikke noe fuckerfinger.
0: Kan du bekrefte det at det ikke var noe edre og galle fra Jon da han kjørte deg hit?
2: Nei, det var ikke noe edre og galle, men jeg trøkket litt på bremsa ved siden. Det gjorde jeg.
0: Som en gammel kjørelærer gjør av instinkt, ja. Som sitter på med noen. Nei, men vi skal ha en Nederlands Grand Prix-fokusert episode.
1: Ja, jeg er faktisk på Formel 1 Formel 1 T-skjorte. Det er premiere på det på lufta. Ja, se på ryggen. Det er til 70
0: år. Er det Haas, skulle jeg til å si? Nei, du har Racing Division Worldwide.
1: Ja, det er fra fjorårssesongen. Kjøpt kun i Land of the Free, så lenge du er født, har bodd der kun Norge. Etter 1700-tallet, ja. Og er hvit, altså USA.
0: Herman er jo på sin, på en måte, lyden av curb sabbatical, som de ville sagt i USA. Der opererer de ikke med lang ferie, de kaller det sabbatical.
1: Ja, han har jo sabbatical kontinuerlig.
0: Ja, her er Herman.
3: Hvor er Herman? Han er i Andorra. Og det er Vuelta i Spania på menyen. Det har vært noen jæskla lange dager. Men sånn er det. Det er jo gøy da. Det er en artig jobb. Fly rundt midt i sykkelsirkuset. Sykkelsirkuset. Det begynner å rable, det gjør jeg. Men... Jo, det var mye på TV-vis da. Det kan kanskje Theis fortelle mer om. Storhet ved Pogacar her. Det var gøy. Jeg har ikke så mye mer enn det. Over og ut fra sykkelsirkuset.
0: Sykkelgutten som i Andorra, der Vuelta Spania gikk i dag. Det kan jeg nevne da. Jeg hadde jo...
1: Lange dager og lange pauser.
0: Lange dager. Han har også fortalt meg at han har hatt singelrom de første dagene her, og med badekar hver gang. Så jeg synes ikke så synd på han faktisk. Han er jo en badekarets mann.
1: Det er jo, han pleier jo å ringe rundt i forkant for å prøve å forsikre seg om å få badekar.
0: Ja. Da jeg startet min sending i dag fra Vuelta Spania, så hadde vi en sånn klassisk intro. Og det første bildet som møter oss da, i det vi liksom går til live-bildene, ferdig med vår liksom preplanede intro, det er et bilde av rytterne som triller til start, som bare var et statisk bilde. Så kommer Wout van Aert trillende, en av verdens besyklister, sitter og prater med en annen fyr. Og bak han og han andre, så kommer det en litt rødmusset kar fra langgangen med en hvit t-skjorte på en elsparkesykkel.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Og han så litt sliten ut. Men
1: det.
0: Også på en måte krisp ut. Så for de som vil, kan gå, da gå inn på HBO Max, finne,
1: starten på sendingen.
0: Finne Vuelta Spania etappe 4, typ 3 minutter inn i sendingen der. Første bildet vi får fra Andorra, så, ser du, så kommer du til å se Herman i cirka, jeg vil anslå han er på skjermen, uavbrutt i 30 sekunder. Ja, husker, bare beveger seg mot kamera.
1: Husk å betale det Eurosport-tillegget da, ja. På HBO-en din.
0: Ja, ja, ja. Det er viktig å huske. Og dette er ikke sponset innhold, det er bare det, nei, det, det er dette vi jobber med. Så.
1: Jeg betaler ikke for det.
0: Nei, hyggelig at du støtter Herman og meg da.
1: Jeg støtter deres arbeidsgiver på en annen måte.
0: Ja. Støtter du HBO Max-konsernet, altså Warner Bros. Discovery, Andreas?
2: Ja, ja. Det gjør jeg.
0: Flikket.
2: Men ikke Eurosport-delen, det gjør jeg ikke.
0: Nei. Takk for det. Hyggelig. Det er så hyggelig å offre så mye for dette programmet, så får jeg så mye tilbake.
2: Ja, men jeg betaler blodpenger til Viaplay for å se fotball, og det, da er det litt sånn tynt budsjett resten av idrettene.
0: Som andre ord, men har du da, du har Formel 1 der også? Det vil jeg tro du får med fotball.
2: Det følger med, den, men jeg er sånn, nå skal ikke jeg si at Telia er en god ting. Jeg skal ikke gi respons for Telia, men det blir litt billigere hvis du tar abonnement og Viaplay sammen.
0: Vi må bare ta litt mer personlig prat før vi går på Formel 1. Fokus, bare for å, nå har vi snakket så mye om Herman. Vi får ikke lov til å prate om trening, men Herman, Herman faktisk.
1: Jon Halvdan,
0: du har løpt halvmaraton. Gratulerer med det.
1: Jo, takk.
0: Det føler jeg vi må bare si vel blåst.
1: Ja, det er jo fortsatt.
0: Så kan vi på en måte lukke et slags treningskapittel i det vi sier det.
1: Ja.
0: Bortsett fra at vi sikkert kommer til å nevne det hver uke.
1: Ja, det vet jeg ikke. Jeg skal løpe til om en måte. Ja, det som er liksom hoved... Dette er ubetydelig. Det er bare... Jeg klarte under 2 timer som var målet. Men folk må måle opp rutene sine bedre, sånn at jeg får bikka det på Strava.
0: Jeg fikk jo også oppleve det da jeg løp Hageby-løpet, som var 5 kilometer
1: Strava-skatt.
0: Nå faller vi i den fallgruben, Andreas. Jeg ser du rister på hodet ditt frustrert over at du snakker om trening.
2: Nei, jeg snakket med meg.
0: Nei, vi som er gamere, Andreas, hva gamer du for tiden?
2: Nei, jeg spiller veldig mye Counter-Strike, jeg da, om dagen.
0: Jeg
2: er OG, det er jeg.
1: Vi skal ikke snakke om sport, men e-sport, det kan vi snakke om.
0: Ja, det kan vi snakke om. Jeg har nådd 561 i Blitzranking på chess.com. Veldig fornøyd med det.
1: Ja, så er det hovedgaming-geskjeften din?
0: Jeg har spillet mixtape i det siste, dritbra. Men det er jo bare sånn 3-4 timers spill, så det er chess.com som er min gaming nå for tiden. Jeg er nå, hvor godt, hvilken percentile, jeg er bedre enn 55% av spillerne på chess.com. Og det er faktisk... Jeg er litt stolt over.
1: Ja, ja.
0: Men vi som podcast er jo ikke bedre kanskje enn 55% av podcasten i Norge.
1: Det kommer an på kategori, vil jeg si.
0: Ja, i Formel 1-bransjen er vi bedre enn 55% av de norske Formel 1-podcastene.
1: Ja, ja, det vil jeg si.
0: Det vil jeg si at vi er. Og mye av grunnen til det er at vi snakker for eksempel om fun facts knyttet til episodetall.
1: 201.
0: Ja, 201.
1: Er ikke det, fordi du har Formel 1 101, som er liksom første året, og 201, det er andre året.
0: Oi, artig, Per, du.
1: Ja, de kaller meg humoristen her.
0: Husker dere forrige ukes fun facts? Fun fact?
1: Ja, det husker jeg.
0: Den viktigste var at Lance Stroll da hadde 200 Grand Prix-starter. Nå har han 201.
1: Ja.
0: Og den kom, neste uke får jeg kanskje si
1: at... Hvordan kan han ha fullført 201-løp? Det er 200-løp sist.
0: Nei, det husker jeg ikke. Jeg tror det var startet.
1: Ja, vi får se da.
0: Jeg har hvertfall... Jeg kan jo sjekke notatet min. Jeg bare scroller opp et par sekunder. Jeg har skrevet antall Grand Prix-starter for Lance Stroll.
1: Ja, det er gøy.
0: Så det er fortsatt da... Du kan ikke arrestere meg på den. Det er også antall starter for Jean Alesi. Det er antall Grand Prix som Mercedes har ledet. Og det er antall seire McLaren hadde da de vant på Zandvoort i fjor.
1: Ja.
0: Det er litt artig.
1: Ja, ja, ja. Det er kjempeartig da.
0: Ternekast på min innsats her så langt?
1: 4.
0: 4?
1: Det er det vi skal gjøre. Men du vil jo ikke ha ternekast. 7 av 10.
0: Jeg vil ha ternekast hvis det er tilfeldig.
1: Ja, da triller jeg her. Ja, det ble 3 av 3.
0: Det ble 3 av 3. Vet du hva? Nå tar jeg en sjefsavgjørelse. Vi skal prate om Nederlands Grand Prix.

kald, svett, jeg varm. Jeg trodde du var min sektoralarm. Føler jeg har skrevet en bok, men jeg står blank. Om du sier noe stytt, får du pappa bank.

0: si fra hvis du noen gang blir kald, kald, svett, jeg er varm. Jeg trodde du var min sektoralarm. Føler jeg har skrevet en bok, men jeg står blank. Om du sier noe stygt får du pappa-bank.
1: Yeah, goddamn, jeg trenger ferie. På mange øyne som titter, hva ser de? Husker jeg spurte meg selv, hvorfor ler de? Nå hitter de meg og sender hva skjer de? Goddamn, trenger en still gal null tot. Bitches ble hos, ikke fyllt på. Graver og graver og graver, det er null stopp. Virker jeg så tids en guldkropp. Trenger en sektoralarm, jeg trenger en sektoralarm. Mitt hjerte i brand, trengte en sektoralarm. En som kan gi meg beskjed når det blir for varmt. Varmt. Du vet jeg lider av savn. Ja, det er sant.